62. istabu. Satieku draugu, izdzeru trauku un atlūstu. Es attopos pēc pāris stundām un blakus man guļ rūta.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: MSVH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latviešu valodā
1: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars

Radio SWH.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: dienu.
1: Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
2: Abrakadabra.

어서요. 야, 야.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

laikā es ieraudzīju meiteni skaistu. Man viņa ļoti iepatikās, un es vairs ne par ko citu nevarēju padomāt, kā tikai par viņu.

says, es viņu sameklēju. Paņēma aiz rokas.

0: Radio. Radio SHLV.
1: Labrīt!
2: Sveicināti jaunajā nedēļā. Svaigums. Maija. Svaigums skaistarpē. Visur mums.
1: Jā, svaigums. Arī tur, kāpēc ne. Arī padusē. Jā. Uz pleca.
2: Jā. Tik svaigi, tik lustīgi. Jā.
1: Garšīgi. Pirmdien 25. mājas un šī ir pēdējā māja nedēļa, vai ne? Tā nu sanāk, jā. Mājām tad arī šodien liksim mieru uz gadu. Un, skat, mēnesis līdz jāņem, vai ne? Nav jau vairs tālu.
2: Šitās tantiņu runas, nu jau tai vasara jau uz otru pusi sliecās, jau, jo jā. Jāņi kā, tā jau vasarai gals drīz arī.
1: Anšlaus Junoru šodien, vai ne, tie tīpši?
2: Anšlaus ko darīja?
1: Anšlaus Junoru.
2: Junoru. Jā. Labi, Anšlaus Junoru, pampariru raunu.
1: Nu, un šodien esot tā saucamā kaimiņu diena, es nezinu, kāpēc.
2: Kaimiņu kas?
1: Kaimiņu diena.
2: Kaimiņu
1: viena.
2: Kopš
1: 2000. Gada, jā, Eiropā 25. Māju svin kā kaimiņu diena.
2: Forši. Nu, tad atkal jāiet uz asins donoru centru.
1: Acīm redzot?
2: Nu.
1: Vai pie pažarniekiem?
2: Jā, nu, vai pie pažarniekiem, lai sandaliet, viņi jau tur. Viņi jau ar tiem džekiem vairāk tur dedzinās.
1: Skožām pogām ķiverēs.
2: Svilinās, dedzinās,
1: yeah.
2: Iekurinās. Mēs jau vairāk, kad gar to, kā tur bija, planktonu, ne, kā viņi sauc to, plazmu. Šūpā plazmu.
1: Bet tu redz, ka interesanti, tad Eiropā svin to kaimiņu dienu, bet latvieši...
2: Nē, neko viņi nesīt. Es tev varu derēt, nesīt viņi.
1: Nē, nu tas, ka...
2: Ne Horvātijā, ne Vācijā, nekur viņi nesīt.
1: Ne Slovākijā, jā, tieši tā, varētu viņiem uzvanīt. Diez vai.
2: Jā, uz Brukseli piezvanīt. Nu, kas ir? Svinām? Nē, neko. Nu, Mēmočus svilinām.
1: Pie mums it kā zina... Urbānā diena, bet kas tad tas tāds ir, nu?
2: No? Kaut kas jaurbji, droši vien.
1: Droši vien.
2: Urbi kaut kādus artēzisko.
1: Jā, urbānā esot mazi tārpiņi, kas zemi urbi.
2: Nu?
1: Kad rīta agrumā klēdz priekšā ir urbānu nodalīta, tad tai dienā mieži jāsēj, lai labi izdotos. Ā, pagaidi, urbāna. Urbāns, tad tas ir kaut kāds tārpiņš.
2: Tārps.
1: Tārps,
2: nu, tārpiņš. Mēs visi dzīvojam tārpainā vidē.
1: Tas. Vai, kur labi. Jā. Ar to arī tad mēs jūs visus apsveicām, vai ne?
2: Tādi.
1: Labrīt.
2: Jā.

Jel saki jūras dziļumā, kas tur mīt? Jel saki vētrā liedāgā, kas tur spīt? Caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt? Kā sarkans pavedīts? Kas tavām naktīm melnājām liks lai gaist? Kas tavām dienām baltājām liks vēl gaist? Kas tev uz grūtīm maigājām degs tik skaist?

0: Nu, jo, priecīgi mēs te visi esam aizvadītajās brīvdienās hokeja fani. Nu, mēs tas skaļi teikts, jo es jau tā, gan pirmo maču es nogulēju, jo otro es atsēdēju, nu, var teikt tā. Bet rezultāts, zinām, koncertā es biju vienā, jā, un tad es noskatījos to un bija jau arī labi, jo es jau zināju, ka Angļi kapitulēs ātri. Tātad mēs esam vinnējuši visu NATO principā lielos spēkus. Amerikas Savienotās valsts un arī Lielbritānija ir gar zemi. Vai Trumps jau paaugstina tarifus, nezinu, vai ievedīs kādas sankcijas.
1: Noteikti,
0: jā. Šajā sakarā dziesminieks Roberts Gobziņš jau ir uzstājies ar nu, tādu savu runu.
1: Es saprotu, ka tas ir dzīvais priekšnesums.
0: Jā,
1: tas ir dzīvais.
0: Tā ir kā reakcija tāda kā uz šo.
1: Vienīgais man drusku liekas, ka man saprotu, vai tas bija labi, ka es saprotu ar tiem amerikāņiem, tur gāja, tur sitās, nu tā, ka
0: jā.
1: Jā. Nu, bet tagad ar tiem angļiem, nu varēja, zin kā. Es saprotu tos hokejus, tu gribas iemest, katram gribas iemest, un ir tās iespējas, jā. Bet, nu, kad,
0: nu jā, bet tā, Angļi futbolā mūs arī nežēlotu, nemaz, zini,
1: saprotu. Nu, kas viņiem ir Latvija? Lai gan, jā, nu, ja tā padomā, nu, ko, jā, nu,
0: katrs jau, nu, liec to savu līsti, var teikt, jā, un...
1: Bet tā jau, nu, tomēr attiecībā pret tiem, kas tur, nu, Latvijā, nu, daudz latviešu dzīvo.
0: Tur jau šveicieši jau bija vēl nekaunīgāk pret Ungāriju nabadzīti, jo tie jau vispār tur, nes cik tur bija tas rezultāts. Un viņi ir pie tam vietējie, viņi takši ir saimnieki, viņi būtu kaut viesmīlību izrādījuši, nu, vienu goliņu iedevuši.
1: Uzklājis galdi, galdu.
0: Šveices sieru, sasējuši. Ar visiem ipuvumiem. Jā, bet nē, tā.
1: Ņem un sadās nodaus.
0: Cit pūrslas.
1: Bet arī zikā, kas arī tam anglim no viens, kāpēc viņam to vajag? Kāpēc viņam to hokeju vajag? Nu zikā.
0: Ir izdalīti kaut kādi acīm redzot Anglijas līdzekļi.
1: Tu domā?
0: Nu kā, viņi to dar nevis pa Eiropas, bet vēl Lielbritānijas naudu. Karaliskā nauda tiek izpļekarēta.
1: Nu tā izskatījās.
0: Tas būtu jaunu kroni nopircišs Kārlis.
1: Jā. Nē, šitas nebija. Nebija tā, nu no vienas puses nebija smuki, jā. Nu,
0: nē, es gāju un, lai tik ir.
1: Un pērās.
0: Lai tik pērās. Nu, tu beidz, tur zini, citu gadu būs otrādi, nu ne otrādi, nu bet ar kāds divi viens jau šolabā.
1: Un vispār, ja tā padomā, no kur tas Ungārs lien, nu viņam ir...
0: Ungārs?
1: Nu Ungārs kam, viņam ir tas, kam viņam tas hokejs vispār vajadzīgs tam Ungāram? Viņš varēja...
0: Nē, nu tieši Lielbritānijai varbūt hokejs nebija.
1: Un arī Lielbritānija, nu kam...
0: Būtu situši savu to kājas bumbu un
1: jā, viņiem taču vēl ir krikets un viņiem vēl ir tas regbijs, jā.
0: Nu jā.
1: Viss šitās te ņemšanās.
0: Jā, rugbijs. Oi, pagadies. Nu labi, nekas, lai kā nebūtu, mums jau vēl paliek tās saucamās izredzes, jā, es saprotu.
1: Ne, nu kā, nu rītā, laikam, tad rītā...
0: Nu tad ir tādi jāsite Ungāri, he, laidi lū.
1: Nu, neko.
0: Pēc tam jau redzēs.
1: Tad jau skat jau, kas tālāk
0: jā, notiks. Nu, pagaid, tu dabūji to dziesminieku.
1: Jā, uzliksim, jā.
0: Un es gribu, nu, daudzi viņu nievaļās.
1: Tur bet šitā?
0: Tad, jā.
1: Es domāju gan. Bet pats uzprasījās.
0: Nu, kā tad?
1: Nu, ko tad?
0: Vēl uzdod jautājumu.
1: Nu.
0: Jautājumu. Nu.
2: Vai jūs

0: Viņš ierīst no visiem, no hokejistiem, no faniem, no futbolistiem un arī no ārstiem.
1: No ārstiem mazliet.
2: Futbola laukumu. Tur un šur. Paldies. Tas ir aktuāli par sportu.
0: Par sportu. Nē, nu labi, lai vismaz Latgalē viņam nesanāk sūdi, vai ne? Tad nākošā dziesma.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Maijā Apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
4: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.

0: Jā, saturiskā puse nu, varētu būt, kā saka, labāka. Tūtieviņš, kurš satūto lietu, tūlītās...
1: Dūmaļos.
0: Jā.
1: Dūmaļos. Viņa tāds smuks vārds bija dūmaļos.
0: Nē, tas nekas, bet tūlīt, kas sadūdos, tas tur mums būs pārmetumi. Un par to Robertu Gobziņu, to uzbraucienu hokejistiem, ka būtu labāk bedri rakuši un gājuši strādāt. Mēs esam nopelnījuši pusstundu laikā jau ļoti daudz soda punktu, ja pūles tā saucamās.
1: A ko darīt?
0: Nu? Ko darīt? Domā, Sadenlaiter, Glaps vai Soundpoets arī kaut ko nodziedās pildīgi tā, kad Mats Stāvs vai ne, Anšlaus Junoru.
1: Jā, halo.
0: Ko tu gribi no viņa?
1: Nu, viņš pat negrib runāt.
0: Nu, nē, nu, skaidrs, viņš nekad negrib runāt. Viņš grib skatīties, kā midžinās lampiņas. Nu, to jau mēs sen konstatējām. Jau ziemā. Ziemā es vēl saprotu. Ziemassvētku tādā garā, bet tu priekš kam...
1: O, kāpēc vasarā?
0: Tagad vasarsvētku vakar bija tavējā.
1: Jā,
0: kur tad ir? Kur tad ir?
1: Biju vasarsvētku. Uzliksim, jā.
0: Bet kāpēc? Vai nevajag uzlikt to jauno skaisto instrumentālo versiju? Tas taču arī ir, tas pats, vai ne?
1: Jā, tas nu, ir tas pats, jā.
0: Un kur tad ir tī,
1: pagaidu, līdās
0: nu, tā šeit tev nu bija vasarsvētas.
1: Te nu bija gan, jā.
0: Tas ir bulgāru orķestris, ka valaiž vaļā klecmeru to.
1: Ungāru.
0: Nu, labi, jā, ungāru. Mēs varētu izpirkt jau vainu par iemākamo zaudējumu, nu, uzvaru tas ir. Ungāriem laist šito te gabalu visu.
1: Kur es viņu sūtīju tev?
0: Man tu nesūtīji. Nu, kaut kur viņš ir, bet kur? Nu, labi.
1: Kur es viņu
0: nu, tas Sadenlaits būs vien jāliek, neko nevar darīt.
1: Bet kā tam man šitā te sanāca, ko? Ā, nē, pagad. Varbūt šitas. Jā, es dabūju gan.
0: Nu, tad viss.
1: Jā. Bet jā. Es biju vakardien, kur? Viss tā kā vajag, mums tāda tradīcija. Salaspilī bija nogājis uz Salaspils Romas katoļu, vai ne? Baznicu, jā. Aprunājumies ar mācītāju kungu teica, viņš ir nervi beigti pa to hokeju, jā. Tad mēs vēl vienliet izrādās, ka tie klosteri visi, kas ir tur Vācijā, ja?
0: Mm-hmm.
1: Ja? Viņi visi brūvē alu.
0: Nu jā, viņi kloster brau.
1: Viņiem ir pie klosteriem ir ritīgi alus. Jā, mēs par šito runājam, ka vajadzētu arī nu, Latvijā šitādi, Latvija jau arī. Jau, un tur uzreiz, kāpēc lai hokeju neskatītos baznicā. Nu jā, ja tur pat ir alus, liela telpa, soli daudz. Nolaiž ekrānu priekšā, viss iet, un tur ir, es atvainojos, īstās ērģeles, nevis sintezators, bet ērģeles, nu, man liekas, ir labākā vieta, kur vispār skatīties hokeju. Ne?
0: Jā.
1: Un vēsi, drusciņā.
0: Jā.
1: Jā. Kā jau visi. Baznedzā.
0: Un alus, un podagra, un
1: viss. Nu, vispār. Tas būtu krūta. Hokeja skatīšanās.
0: Jā.
1: Svētā vieta. Un jau arī svētīgs darbs tiek darīts. Nu, tiek piesmieti angļi, vai ne, kas ir...
0: Protestanti.
1: Visi protestanti.
0: Tiek piesmieti protestanti. Jā. Aha, tā viņa vajag.
1: Tur nekā.
0: Pacelsim kausus.

0: kādi ir.
1: Nevar,
0: ne. Hungāri nevar beigt.
1: Nevar saprast, kur ir beigas. Lapas pazudur.
2: Linglāna.
0: Nu, forši, jā.
1: Jā, jā, jā, Ungāru. Kamer vai lielais?
0: Lielais, lielais. Simfonikus.
1: Cik? Jā. 40.
0: Nu, nē, 40 nav. Es nezinu, cik tur tie.
1: Jā, jā, jā. Jā, nu, redz.
0: Bet, starp citu, pa simfonisko mūziku runājot. Interesanti lieta. Dzirdēju, tu jau nebija ne uz Straumas lielo koncertu.
1: Nē, nebija.
0: Nedēļas nogalē bija esot bijis arēnā. Lielu koncertu. Kur ritīgi simfoniskais bliež dzīvajā, to...
1: Soundtracku.
0: Soundtracku, jā, uz tos, kas ir filmā. Slavenajā. Un tad Zaļupe, viņi bija intervija, televizorā redzēja, vai ne? Un tad viņš ļoti labi teica, ka cilvēki nemaz neapzinās to, ka viņi ļoti daudz klausās simfonisko mūziku. Jo faktiski jau visas filmas, visās filmās, lielajās filmās, visā ieskaņo dzīvais simfoniskais orķestrs. Tā kā faktiski cilvēki ļoti labi zina, kas ir simfoniskā mūzika. Tas tikai tā saka, ai, nē, es uz simfoniskās mūzika, tās nav priekš mani, mēs viņš neiešu.
1: Labāk nekad.
0: Es labāk zinu.
1: Rudolfs ar Ivetas uzlaiž divatā. Tajā liela ceļa traktierī. Dādā, irā, nūrā, rā.
0: Vai, dieviņās, es tā, es tik labi redzu, tik kolosāls dziesmas ir te.
1: Kur, kam?
0: Ir sirds dziesma tas.
1: Ai,
0: to,
1: nu jā.
0: Ai, dieviņās, un tādi klipi safilmāti, tik kolosāli visu. Pie upes un pie koka.
1: Pļavā.
0: Uz laivas un pie
1: laivas. Vārdī bija laivu.
0: Es nezinu.
1: Jā, jā.
0: Tur, es nezinu, kas to dara. Igors vai kas?
1: Bet perfekt ir.
0: Pa pirmais otēju.
1: Pie upes, pie koka, pie laivas un grāns čupā.
0: Nē, grāns čupas nav.
1: Ne, vi karjerā kādā.
0: Nē,
1: grib tāpēc. Tas nē, tas pēkš pankiem.
0: Tas jau tādi jaunāki.
1: Tas ir alternatīvais. Jā, jā.
0: Tas jau tāds vairāk tāds.
1: Jā, priekš citiem medību laukiem.
0: Nu, apmēram, jā.
1: Jā, jā.
0: Bet tā, forši, tas tiešām prīmā. Pat baigi
1: ja labi. Upes un pie koka,
0: tā kā, jā. Ja grib paskatīties kārtīgi latviešu mūziku, nu, ne, tad vai nu sirds dziesma, vai te pat Radio SVH LV!
3: Visiem patīk vecās labās dienas.
0: Vai ne? Jā.

0: Tämä brokstis.
1: Bet tā jau nedēļas nogaltā mierīgi, foršs laiks.
2: Laiks ir labs, jā. Šito vajag izbaudīt, atcerēties, skumpt pēc
1: pierakstīt.
2: Tā. Jo nu pat laikam aka nekā vairs.
1: Nu jā, vai tad nu tā būs? Nē. Domā, ka viņa būs labi.
2: Nu 12, 13, cik tas labi, es nezinu.
1: Nu būs okay. Bišķi vēsāks. Nu
2: bišķi.
1: Labi, nu.
2: Nu jā. Nē. Es pret. Bišķi. Es esmu pret bišķi pret šito biju tajās dienvidzemēs, tur 25 grādos, tur vēl tur ārā debas neiet, tur augsti, tur pufaikās visi. Jā, 25. arī ir šodien. Un tā varēja būt šodien 25-nieks, bet nu maijs, skaidrs, ka maijs nav nekādi vasaras svētki. Kaut arī vakar bija it kā. Kāpēc? Vakar, maijā, 24. Kas tur notiek? Kas tur bija, tur atkal. Tas arī pa tavu līniju. Nu, pa baznīcas, respektīvi.
1: Nē, nu es tā vaigi tā...
2: Nē, nu, bet ja tu pavazājies pa katoļu baznīcām.
1: Nē, nu, tur tā viss tā būšana to, kad redz agrāk vispār cilvēki, jā, nu kā jau, ka bija maz salīdzinoši, vai ne? Viņi jau visi runāja vienā valodā.
2: Vienā valodā.
1: Jā, un tad viņi tur visi tā kā sāka atrast. Katrs gribēja tur savā kaut kādā, nu tā, jā.
2: Ā, tu tik tā dziļa vielīdi.
1: Nu tā, Bābels tornīts. Bābels tornīts, nu tieši tā, Bābels tornīts, jā. Un tad tur, tad ir tie vasaras, tā kā visi akal sanāca kopā un visi tā kā saprata. Nu, akal viens runā, viens ungārs, viens anglis, vai ne, viens latviens, nu. Un tad viņi skaidrs, ka, un tad viņi visi to saprot vienā brīdī.
2: Nu, tur diez vai ungārs tagad tur... Ungārs runā.
1: Ungārs līdz otrdienas vakaram nerunās tagad vispār. Kāties viņi tajā paši? Skaidrs, ka Anglijā, protams, ka viņi vispār to...
2: Anglijā viņi nezina. Pārsvarā neviens nezina.
1: Par to, kad ir hokeja.
2: Kaut kādi hokejčeni viņi nezina.
1: Arī Amerikā. Būsim godīgi. Es te runāju hokejistiem Amerikā. Hokejistiem arī tas čempionāts. Nu, tur tā un šitā te Kanādā. Tur Kanādā viņi tā vairāk. Tam seko līdz. Bet kādies Ungārijā, ka mums būtu kāds, nu...
2: Maģārs.
1: Kāds maģārs varētu, jā, mums
2: nu,
1: kaut ko...
2: Nu, es arī domāju, ka tas ar tur viņiem domā? Nav tas primārais.
1: Nu, bet viņi tagad
2: viņi
1: tikuši beidzot.
2: Viņi varēja vairāk ar to tikuši, futenītu.
1: Man liekas, viņi pirmo reizi tiku vispār tikuši.
2: Nu, forši, nu. Mēs jau pirmo reizi tiktu arī kaut kādā, nu, tajā... lokšaušanas triatlonā, vai ne? Kaut kur Zanzibārā. Arī jau nu, tā īpaši varbūt nemaz nezināt. Kaut, to vajag, jā, man ir šito pārmetuši, ka mums, teiksim, pamaz, nu, tas vairāk pie kaktiņam, misteram piekdienas kaktiņam jāprasa, ka tie, nu, tad tos vazājas, tos dažu sporta veidus pārsarā, jā, nu, futbols, basketbols, hokejs un tad drusciņi vieglatlētika varbūt. Virus vilkšana, tur, piemēram, mākslas vingrošana, tur arī kaut kādu, tur vēl šur un tur ir kaut kādu panākumu. Mūs ieja kaut kādā virus vilkšanā bija smuki novilkuši bija, kaut kādu tie čempi baigie. Nu tā garām ejot un varbūt
1: viņi,
2: pat nemāns.
1: Vai viņi, bet tas jau arī viss, tas ir viss mūsu ziņu dienests, ja? Vai viņi kādreiz ir? Vai Inese? Vai Agnese? Vai tagad Rutkevičs atnāk?
2: Ir vilkuši vīrivi?
1: Vai Rutkevičs viņš tagad atnāks? Viņš kaut ko pa sportu teiks. Viņš pateiks, ko mēs zinām pa hokeju. Ja?
2: Jā. Viņš to pateiks to, ko mēs jau zinām.
1: Principā viņš bet pateiks to, ko mēs jau zinām.
2: Jā.
1: Bet vai viņš kaut ko pateiks par hobiju motocrossingu?
2: Jā.
1: Kad pirms nedēļas bija pirmais čempionāts.
2: Nu ties vai, tāpēc, ka pirms nedēļas.
1: Viņi pirms nedēļas arī bija.
2: Sen jau.
1: Es te biju pirms nedēļas. Jā. Tu arī biji. Vai kāds ziņās kaut ko tādu pateica?
2: Nu jā. Nu tā ir. Daudz cilvēki ir apvainojušies.
1: Tie.
2: Uzmetuši kaunumu lūpu.
1: Augšā uz skapi. Tieši tā, jā.

0: ekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu. SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.
5: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina. Nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Pulkstens ir 7 rītā, ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Labrīt! Nacionālie bruņotie spēki vakar noslēguši meklēšanas darbus Krāslavas novadā esošajā Drīģa ezerā, kurā sestdienas rītā iegāzās un uzsprāga drons un piekļuve ezeram vairs nav ierobežota. Kā pavēstījis NBS pārstāvis Roberts Skraučs, bezpilota lidaparāts bija sadalījies vairākās nelielās daļās un vakar pieņemts lēmums meklēšanas darbus noslēgt, jo viss iespējamais esot atrasts. Pagaidām gan vēl nav zināms, kas par dronu tas bijis. Visas atrastās detaļas vēl tiks pētītas un analizētas. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs šodien dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča ar topošās valdības deklarācijas, sadarbības līguma un darāmo darbu saraksta projektiem un plānu par ministru portfeļu sadali. Latvijas televīzija vēsta, ka topošajā valdībā varētu būt vismaz 6 līdzšinējie ministri. No jaunās vienotības amatu varētu saglabāt ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Merī. Pie amata satiksmes ministrijā varētu tikt vai nu Arvils Ašerādens vai Rihards Kozlovskis, savukārt aizsardzības ministra amatā varētu stāties pulkvedis Raivis Mēlnis. ZZS saglabātu Saeimas priekšsēdētāja posteni, kas aizvien pienāktos Daigai Mieriņai. Amatu saglabās arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, savukārt zemkopības ministra amatu varētu ieņemt Uldis Augulis vai Kaspars Mēlnis. Apvienotajam sarakstam bez premjera amata Andrim Kulbergam būtu arī finanšu ministra portfelis, kas varētu tikt Mārim Kučinskim. Partija varētu pārraudzīt arī tieslietu ministriju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Savukārt Nacionālā apvienība tiktu pie izglītības un zinātnes ministra amata, ko varētu ieņemt Ilze Indriksone. Kultūras ministra amatā varētu atgriezties Nauris Puntulis. Iekšlietu ministra amatā varētu stāties Jānis Dombrava un partijas pārraudzībā varētu nonākt arī klimata un enerģētikas ministra amats. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka uzdevis Savienoto valstu pārstāvjiem nesasteigt vienošanos ar Irānu. Paša sociālās saziņas vietnē Truth Social viņš piebildis, ka Irānas ostu blokāde turpināsies, kamēr vienošanās netiks parakstīta. Trumps arī norādījis, ka Irānai jāsaprot, ka tā nedrīkst izstrādāt vai iegūt kodolieročus. Iepriekš kļuva zināms, ka telefonsarunā ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu Trumps apliecinājis, ka jebkāda vienošanās ar Irānu saturēs prasību apturēt Teherānas kodolprogrammu un izvest no Irānas augsti bagātinātā urāna krājumus. Pakistānas dienvidrietumos ar sprākstvielām pildīts automobīlis vakar ietriecies vilciena sastāvā, kurā atradās militārpersonas un viņu ģimenes locekļi un sprādzienā nogalināti vismaz 24 cilvēki, bet 70 guvuši ievainojumus. Spēcīgās eksplozijas rezultātā divi vagoni apgāzās un aizdegās, tajā cietušas arī tuvējās mājas un vairāk nekā 10 ceļa malā esošo automašīnu. Bet Latvijas hokeja izlase vakar pasaules čempionāta 6. Mačā ar rezultātu 6-0 uzvarēja Lielbritāniju un uzlaboja pozīcijas cīņā par vietu ceturdaļfinālā. Mūsējo labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Eduards Traumaks, Haralds Egle un Renārs Krastenbergs. Grupu turnīru Latvijas valsts vienība noslēgs rīt ar maču pret Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Ai. Nu redzēs, var jau būt, ka šodien būs tā diena, kad mums stāgi iestartēs jaunā valdība, vai ne?
3: Jā.
2: Tā jau teica, ka pirmdien tā būs jau tas viss tas, viss tā rikta
3: viss
2: būs.
3: Viss tas būs.
2: Viss tas būs, viss tas
3: viss tam, būs. Viss tam varētu arī nebūt, viss tas.
2: Varētu nebūt jā. Arī, jā.
3: Toties kādam būs divas biļetes uz Ivo Fomin koncertu, turnais koncertu. Esmu izgādājis, ka uz 22. augustu uz Salkrastiem.
2: Ja?
3: Jā, Salkrasto. Bet vēl jau būs 21. dienu iepriekš Rojā un 29. augustā Siguldā un 25. septembrī Cēsīs un Šlampē būs 18. oktobrī.
2: Ei, tu nost.
3: Nē, nu nost būs Ulbrokā, tur būs pēdējais koncerts. Tur
2: bet
3: būs
2: tu
3: zika, nost.
2: Tas viss ir visi kur jā. Kā bez liekiem vārdiem, ķit vai nazīt. Tas,
3: tas
2: viss
3: būs, jā, tā jā, arī saucās koncertu programma. Jā. Un tad, nu, mēs arī šonedēļ tad ar to kopā arī
2: riktēsies.
3: Žūžosim un jā. Šūposimies. Jā, sašūpinājās valdība, sakrita čupā, vēl kārā, kā tai spēlītē, zin, ka tur vēl kārā, nu, kaut ko, nu, tur, nu, kaut ko izvelk, un tad, lai nokries, ne, kā saucās, tur tādu čupu veidot, tur tā kaut kāds gabaliņas velk laukā un skatās, lai nesakrīt. Te kaut kā vienu izvilku un sagādāt. Tagad liks stutēs atpakaļ. Un, nu, paklīd runas, ka mūsu premjēra iepriekšējā tā, kas aizgāja, kā saka, tartaros līdz ievelkot aizsardzības ministru, vai ne?
2: Jā.
3: Aiz, nu, tā kā atvarā ievilka iekšā. Tad pati tagad it kā tā kā cierējot uz aizsardzības to dāmu galveno. Jā, bruņu veste mugurā, Amazonei loks ir gatavs šaustā kādam dibanā, un tālāk es nevarēs atcerēt. Nu, labi, gatavs. Tur ļoti vienkārši atvilkni, ne, atskaņu var atrast atvilknē. Nu, lūk, mēs esam izdomājuši vēl paklīdi runas, ka viņai tomēr neatradīsies vieta jaunajā sastāvā.
2: Ei, nu.
3: Jeb portfels, kurš ļoti kustīgs ministru portfels, varētu iet secen. Nu, tipu tapu.
2: Aiziet garām.
3: Aiziet ar savām mazajām kājiņām portfelītes garām.
2: Jo, Heidi, nu.
3: Bet, nu kā, nu mums jau kaut kāda vietiņa tomēr vajadzētu viņai. Nu kā, daudz ir,
2: nu, jā,
3: daudz
2: nu,
3: ir
2: daudz
3: kopīgs
2: ir
3: bijis
2: jau.
3: Un daudz darīšana un
2: blidu,
3: zīme.
2: Un
3: mimič un viss ir
2: kas
3: jau.
2: Mini, kas
3: mimič?
2: Mimič.
3: Imič.
2: Imič, jā.
3: Ir sagā kivič, nē, mimič.
2: Mimič.
3: Nu, lūk, un nu, top saucās ļoti vienkārši laba vieta Evikai. Nu, man patika jau šitamais te Evikandavas slepkavības. Nu, tas ir kaut kāds seriāls. Blondā izmeklētāja. Jā, Londīna izmeklētāja. Nu, tur vēl viens vārds ir pierakstīts, tas, kā sauc izmeklētāju, otro izmeklētāju no... Otro izmeklētāju no... Nu, no tā... No nelūgtajiem viesiem, bet nu...

0: Nu, ia. Nu sarei rata. Atpa caldroni Italia. Latga. Atpa caldroni Italia. Nu, ia. Paldies, kas tas saulkrasti. Nu, tā visādi.
1: Labi.
0: Nu, ko
1: šādā
0: labi?
1: Veidā. Tātad ķertīklus.
0: Veids ir šāds, jā.
1: Ķertīklus, sejas grāmata un bebe brokastu muļa lapa, jā? Ja? Darbojamies. Darbojamies.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās – Apotēka.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Tulbas Kaña.
1: Nu, skaņa, ne skaņa, bet bildi Kristianam Brektam šodien ir māda dzimšanas diena, vai ne?
2: Ko viņš atkal ir uzzīmējis?
1: Atkal kaut ko.
2: Kod visu tu šķerdīs.
1: Es taisēšu atkal. Es redzēju, jā.
2: Nu, kaut ko esmu, jā.
1: Tas ir labs vidīgs. Viņš taču ir atsapādies, viņš taču ir nodejas vadītājs.
2: Nu, kā tas ir? Kas tā pa, nu, kurā klīnikā tā nodaļa ir?
1: Es jums līdz marādīšu. Es jums uzzīmēšu. Jā, sveiciens Kristianam Brektam dzimšanas dienā. Šodien dzimšanas diena arī ir Ilzei Pukinskai, Valmieras drāmas teātra aktrīsei, vai ne? Un šodien ir... Jānim Vanagam arī šodien ir dzimšanas diena. Bijušajam evaņģēlis luteriskās baznīcā.
2: Tu šodien tā kaut ko uz to baznīcu vajag. Tu tāds...
1: Bet es šodienās vainīgs.
2: Tu esi apgraizījies. A, nē, tie jau
1: dēļ. Tie, nē. Tie mūsai iepiešoja klāt.
2: A, pareiz, es tur otrādi. Mūsai aizšoja ciet uztais celibātu.
1: Nu, šodien ir Eižanam Laubem, Dižanam latviešu arhitektam 1888. gadā.
2: Kur man jāiet?
1: Nu, tu esi visur bijis, kur to, ko viņš ir uzzīmējis un uzprojektējis.
2: Nu.
1: Nu, universitāte, tātad, tātad. Rīgas Politehnikas institūta, Baltijas tehniskā augstskola, Latvijas universitāte, Baltijas tehniskā augstskola, viņš ir mācības spēks.
2: Labi. Nē, nē, nu, populāri, bet ko viņš uzzīmējis?
1: Latviešu biedrības tams.
2: Labi.
1: Lūgu. Ķemeru sanatorija.
2: Oi.
1: Skaisti, vai ne? Niedras nams Alberta ielā 11, ja, Vidzemes bruņiniecības nama pārbūve par saimu Jēkab ielā. Nu, Jēkab arī saimas nams.
2: Nu, jo, haidī. Tad, nu, ko, apmeklēsim uzīmētās mājas, tā varētu saukt šodienu, kaut arī nesaimā jau, nu, iekšā mūs neielaidīs, tur tagad
1: tur ir cits darīšanas.
2: Tur ir cits darīšanas.
1: Vai jau vīrēšanās notiekas.
2: Un tad, nu, biedrības nama var pazīmēties, aiziet uzīmēties. Un tad Niedras nams, tas tur ir Alberta ielā vēl.
1: Kurš tas ir Alberta iela, tas ir Niedras nams?
2: Iela, nu, kaut kāds Alberta ielas nams, kurš Albert nav Eizenšteina nams.
1: Nu. Alberta iela 11.
2: Nu, tu, kurš nav Eizenšteina nams, tas ir reku Laubes nams. Nu, tur nu, viņi jau ne, droši vien sadalīja tur tās sfēriņas, kurš tā ko zīmēs.
1: Bet iedomājies, kādā tempā viņi uzbliez visu to pasākumu, ne? Žik, žik, žik, un uzreiz tu. Bet, nu, zin kā, viņiem tās mājas jau arī bija tā, nebija tik daudz tās komunikācijas, nebija viss tāds
2: Nu, bet toties bija visādas karietīdes, vai ne, Atlanti, un visādi globus, un ģīmenes smuki visādi, vai visādi himēras, un kas tik vēl nebija, redz. Pie mums jau vieglāk dreiliņos tagad uzmauc kastes.
1: Klirt. Galvenais, lai atbilst visiem standartiem.
2: Un ar galvenais krāsu piemeklēt, tad, nu, viss toņu pelēkos, tad vēl kaut kādas ar bišku pelēkas ar zilu bišku kopā.
1: Jā.
2: Un tad dzīvo nost. Turpat ir lielie veikali blakus, Šmiga, Ulbraks Pērli, vai ne?
1: Jā. Šašliks viens.
2: Jā.
1: tas ārprāts.
2: Jā. Jā. Ā, tāds vēl, jā.
1: Jā, jā, nu ir taču tur slavenais, jā, kur ķē, dan, visu laiku iet vaļā. Mums, kad mēs sākam šašlik mūziku? Nākošu nedēļu,
2: jā? Jā, šašlik mūziku mēs gatavojamies, tur vācam repertuāru, selekcionējam playlistes, tupinam nambūru, ko tur vēl?
1: Tupināt nambūru. Tas gan labs teicis.
2: Tas ir tā kā, nu, to topu veidot. Nu.
1: Tupināt nambūru.
2: Jā.
1: Forši. Mums jāuztais jauns tu.
2: Tupināt. Selekcionējam playlistes un tupinām nambūrus. Tas ir...
1: Nambūru un
2: Iespaidīgākais latviešu šašlik muzika tops kopš 2026. gadā.
1: Selekcionēt playlisti, ja?
2: Jā.
1: Playlisti. Visti. Un tad ir iespaidi, iespaidi, tas ir, nu, jeb...
2: I, nē.
1: Jeb grandiosākais.
2: Nē, pagaid.
1: Nozīmīgākais.
2: Nozīmīgākais.
1: Nozīmīgākais, tieši tā. Bet tas viss jaunedēļ.
2: Jā.
1: Tagad vēl pamierīgo, ja?
2: Jā, bumburu.

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
1: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
0: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
5: Čau! Te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Par demagoģiju. Nekas to nav kruzies un būs par
1: dermatoloģija.
0: Dermatoloģija.
1: Kā tas?
0: Man
1: kā
0: draugs dermatoloģis.
1: Jā.
0: Ja dzies par stomatologa, bet nu, viņi tiek aiz... Nu, netiek nu, apdziedāti. Kāpēc tā?
1: Jā, bišķi pamaz ir.
0: Dakters dos.
1: Nu, kurš dakters? Kurš konkrēti dos?
0: Iedomājies, ja būtu dermatovenerologs dos, nu izdzied tagad, jā?
1: Nē, nu tas tieši priekš hip-hopa Džaki Džekiem ir smuks tāds izaicinājums. Dermatovenerologs dos.
0: Čē, piemēram,
1: varēja. Jā. Nē, kaut kāds prusaks drīzāk.
0: Nē, šis piestāvētu čē, paliekās.
1: Čē dzied par medībām jau.
0: Nu jo šo aizgais ir jau citās lauku
1: teritorijās.
0: Jā.
1: Mums
0: bet vajag... prusaks.
1: Prusaks. Dermatovenerologs. Tad
0: dermatovenerologs man brīvdienu dos. Nē, bet kurš?
1: Atdod viņi? Kādreiz atdod viņi tā? Nu,
0: kurš tu teiksi, kurš vēl varētu
1: nu, man, iedod? Vai dēlam 18-gadīgam, viņš mācās 12. klasē, viņam atbrīvojums ir no viņš nevar ilgi nosēt. Atbrīvojums no algebras.
0: Noteikti.
1: Un dermatovenerologu zīmi iedod. Līdzi.
0: Mārtiņ, uztais lūdzu dermatovenerologu zīmi. Kurā vajag prusakam, vajag uztaisīt?
1: Nē, nu, kaut kādam jaunietim. Nu, mans dēls nevarēs šodien būt, sēdēt. Ja viņam pats
0: viņš vai jāstāv. Viņš tiešām nevarēs sēdēt, jā.
1: Nē, tas varbūt to pie proktologa varbūt. Nu, bet tik jaunam, nu, kur tad, nu, vai tad, gan jau kā tā. Nu, jā, okay, tiešām tēmu, dziesmu tēmu un ir tik daudz kā jūra, takš vajag paskatīties apkārt un uz apakšu. Un viss kaut ko var ieraudzīt un tad, jā, tā ir, mēs kaut kā mīla, vīla, tur kaut kā tur aizgāja, nenāks apakaļ, atnāca apakaļ, es aizdzīju, nu tu ne, kaut
0: nu,
1: kā tā.
0: Tas jau ir vecs steiciens, ja tu gribi sačakarēt dziesmu, tad dzied par mīlu, vai ne? Jā. Nu to, redams.
1: Nē, nu, zināmā mērā par dermatovenoroloģija arī ir par mīlu.
0: Nu, tā, nu, protams.
1: Nu jā, bet to jau, redz, tas ir kaut kāds cits skatu punkts.
0: Jā, citādāk iegriež.
1: Nu kā viss. Tad? Jā. Leņķis ir cits, varbūt.
0: Jā.
1: Jā. Tā ir.
0: Jā, nu, ja jau mēs
1: būsim par mūziku... radoši.
0: Jā, ja jau mēs par mūziku, tad atceramies, ka pagājušā nedēļā mums apritē ienācās...
1: Es atnāku.
0: Jā, sēdētāji no Turpienas ar jā. Kompozīciju Labi sēžam, mani. Rapapap, viņi ir Latvijas... Latviešu bulgāri.
1: Viņiem rapapam bija.
0: Latvijas bulgāri ar kompozīciju Labi sēžam. Bet tagad ir viņi iesūtījuši jaunumu. Sēdētāji no Turpienes.

0: Turpienas sēdētāji, jeb sēdētāji no turpienas, ja, ar vēl vienu kompozīciju mūmū Latvijas Bulgārijā dziedošiem. Par dziedošajiem un par šitiem te, kas ar mākslīgo draudzējās.
1: Jā.
0: Tu saproti, es taču... Tu tā sanāca, griezās televizors un gājam.
1: Griezās televizors un gāja, kas āles pļāvēja.
0: Gāja, griezās televizors.
1: Un čukstēja kafikanna. Un no grieztiem karājās lustra. Jo, haidī, iedojas, tas viss vienlaicīgi.
0: Nē, nu briesmas.
1: Nē, ir.
0: Situācija bija pļāvēja šausmīga.
1: Ir, tas ir šausmas.
0: Un, saproti. Kā tā grupa saucās, kaut kāds bija Ēža, Kaža, dziesma saucās Novus. Es tagad mēģināju paskatīties vecpapā, ne, bet tajā spoķikā, nu ne, tur es neatradu uzreiz. Kaut kāds bija vai nu Ēža Kažociņš vai Meža, kaut kāds šitāds nosaukums grupai.
1: Meža Apodziņš.
0: Varbūt Meža Apodziņš. Faktiski pilnīgi pie viens, kā viņš saucās. Iedomājies, nu, kad tas Igors, man liekas, šito lietu kūrē to...
1: Preža Igoriņš.
0: Preža Igoriņš, jā. Saprot, vai kāpēc viņš tiešām nenokontrolē to, kas tur tiek iesūdzīts. Re, ko te ir dermatovenroloģijas ārsta izziņa. Ir jau atsūtīts.
1: Labi, paldies.
0: Ja? Un tas ir tas pats. Un ir klips.
1: Nu.
0: Kas ir perfekt, ko tā, nu, skaisti cilvēks vēlē Novus. Nu, priesmīgs klips.
1: Jā.
0: Un ir dziesma par Novus, kas spēlē Novus. Un tas viss ir mākslīgais.
1: Jā.
0: Un tas ir iekšā mūzikas tajā video.
1: Nu, ko, nu, ir bildi, nu, kā. Tas sen jau daudzas grupas.
0: Tas, ka grupas izmanto savu mūziku un uztaisa ar mākslīgā palīdzību uztaisa klips, tas okei.
1: Okay.
0: Lai tā darbojas.
1: Te bija viss. Jā.
0: Te bija viss. Tā kā ir, nu, un ir debils teksts. Un kaut kāds mēs tur spēlē novus, baigi labā spēlē. Ja? Nu, šitās te.
1: Labais novusiņš. Ir dziesma. Meža Kažociņš un dziesma labais novusiņš.
0: Ja būtu šitāds teksts, okei, okay, lai ir, tad tas iet zem sēdētāji no turpienas un visi kārtībā.
1: Jā.
0: Ja? Bet nu tas bija tāds, kam nu tāds, šlāgerroks tāds, zin tāds.
1: Jā.
0: Sūdroks tāds.
1: Nu, kūtsroks mūsu slavina, vēršots.
0: Un skaidrs, ka te vajadzēja būt, ja jau tas būtu autentiski, ja, tad tas video būtu bijis tāds, kur piešķūņa vai pie upalā uz laipas ir tas Novus uzlikts un vīri ar šitiem te, kuriem ir, nu, tas pie 80 gadu tas piegriezums matams, jā.
1: Īsie dediņi
0: un
1: ļecka tur aizmugurē.
0: Un aizmugurē garā ļecka un tā, nu, tā stāva rakusteni. Nu, tas būtu, tā tas būtu skaidrs, ka tas ir pa īstam, jā. Bet šitiem te skaists cilvēks, jā, vēl apsēdušies ir kaut kādā tādā mauriņa aizmugurē. Nu, briesmas, nu kā var? Tad tā arī saka, ka tas ir joks. Jo autortiesības vispārējais, kā tas tur viss nākās. Labi, nav svarīgi. Klau, nu, pieņemam šito zīmi, ja? Jiem nav, šitā nav, ir...
1: Nē, nu, ir izmantojam.
0: Kāpēc tu, vajag, nē, tā, ka vajag cilvēku, nu, ka tas ir ārsts īsti, jau.
1: Nē, ir, ko Pēteris Spalvainis, dakters.
0: Nu, labi, bet tas ir suns, nu, tu
1: nu, suns, kāpēc tev uz dakters nevar būt suns, kas tā pa kaut kādu diskrimināciju?
0: Vispār jā, dakters, kvadraverīts, jā.
1: Viņš, ko suns dara, viņš paost uzreiz, pirmais, ko viņš tev dara. Viņš ģenitu paostu, vai ne? Viņš tev noskaidro, aha, ir vesels vai ne, saprot?
0: Skaidrs, ja viņš uzreiz paskatās, nu jā, šitam ir penicilīns,
1: zīme,
0: te ir penicilīns un zīme, jā. Uz kā saka uz redzešanos, jā. Pienāciet kaut kad, kad jūs...
1: Kad jums uz konservi.
0: Kad jums uz 18.
1: Kad jums uz konservi, labi.
0: labi. Tagad kaut ko īstu patiesu, vai ne, tādu foršu, vai ne, prasītos, ja?
1: Tas tieši.
0: Ir, lūdzu.

0: tagad un sabāziet veļu savā veļas mašīnā.
1: Tieši tā, jā.
0: Jaunajā, kur jums iespējams spīd tuneļa galā. Un tunelis saucās sadzīves pakalpojumu
1: Trests. Trests, jā.
0: Jā.
1: Jā, tātad kopā ar PTA, kas Dambija ielā 3A Rīgā, jā, mums ir sadzīves pakalpojumu Trests, kuru mēs varam vaļā katru otro nedēļu, jā. Sadzīves pakalpojumu Trests kopā ar PTA, Dambija ielā 3A. Jā, pēdējā, protams, daudz un dažādi brīnišķīgi piedāvājumi, tos vislabāk aiziet uz vietu un apskatieties, aptaustiet visu, tur arī stends ar mūsu, ar mumsīm.
0: Jā, mūs arī var aptaustīt.
1: Tieši tā.
0: Mēs neesam nekad mūzeja eksponāti.
1: Tieši tā,
0: jā. Taustiet, cik gribi.
1: Variet safotografēties un apskatīt arī mūsu tad jauno piedāvājumu veļas mazgājumā mašīnu Candy, kur jūs tad tiešām īsts kāru viņš.
0: Jā.
1: Balts kolsās kāru viņš.
0: Bombonga,
1: mati. Tik bombonga. Kumpete. Īsta, jā. Un pie tā kāds tiks, jā, protams, šajā nedēļā pārstrādās. Ar fotokameru, jā. Tiesa gan vēl informācija rādās, ka nav ielikta, bet viņa šodien parādīsies.
0: Jā, jūs varat tikmēr izvest ārā, ja vienest iekšā vai vienkārši paložņāt un pasatīties, kā jūs izmantojat savu veco. Nu, ne to garmatēno, piemēram, bet
1: ne,
0: kā jūs izmantojat savu iepriekšējo veļas mašīnu. Veļas mašīnas otrā dzīve, tā mēs to nosaucām. Droši vien jau tagad viņa kalpo jums arī kā kaut kāds tur paliktnis kaut kam, svečturis vai kaut kas sedziņa kāda uzklāta, varbūt dārzā kaut ko piestutē, varbūt bērnistabā izklaidē mazuļus.
1: Jā, tieši tā. Tātad veļas mazgājumās mašīnas otrā dzīve.
0: Jā, ja? Un vecās.
1: Vecās, jā.
0: Droši.
1: Un par šito veco skaisto dzīvi mēs jums iedosim jaunu kolosālu konfekti. Lūk tā. Jā, uzdevums skaidrs. Tad būs mūsu video iekšā.
0: Ka
1: tad
0: būs video, būs video.
1: Kur katru brīdi tam video ir jābūt iekšā.
0: Jā,
1: tad zem tā, tad arī pie komentāriem liekam apakšā, jā?

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
4: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet! Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Pašas labākās.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs šodien dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkeviča ar topošās valdības deklarācijas, sadarbības līguma un darāmo darbu saraksta projektiem, kā arī plānu par ministru portfeļu sadali. Latvijas televīzija vēsta, ka topošajā valdībā varētu būt vismaz 6 līdzšinējie ministri. No jaunās vienotības amatu varētu saglabāt ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosam Abu Meri. Pie amata satiksmes ministrijā varētu tikt vai nu Arvils Ašerādens vai Rihards Kozlovskis, savukārt aizsardzības ministra amatā varētu stāties pulkvedis Raivis Melnis. ZZS saglabātu Saeimas priekšsēdētāja posteni, kas aizvien pienāktos Daigai Mieriņai. Amatu saglabās arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, savukārt zemkopības ministra amatu varētu ieņemt Uldis Augu vai Kaspars Melnis. Apvienotajam sarakstam bez premjera amata Andrim Kulbergam būtu arī finanšu ministra portfelis, kas varētu tikt Mārim Kučinskim. Partija varētu pārraudzīt arī tieslietu ministriju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Savukārt Nacionālā apvienība tiktu pie izglītības un zinātnes ministra amata, ko varētu ieņemt Ilze Indriksone. Kultūras ministra amatā varētu atgriezties Mauris Puntulis, iekšlietu ministra amatā varētu stāties Jānis Dombrava un partijas pārraudzībā varētu nonākt arī klimata un enerģētikas ministra amats. Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz piektdienai piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet aizpērns 180. Vienlaikus speciālisti norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 3,7 līdz 5%. Austrumu slimnīcas mediķi uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laikus sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā. Nacionālie bruņotie spēki vakar noslēguši meklēšanas darbus Krāslavas novadā esošajā Drīģa ezerā, kurā sestdienas rītā iegāzās un uzsprāga drons, un piekļuve ezeram vairs nav ierobežota. Kā pavēstījis NBS pārstāvis Roberts Skraučs, bezpilota lidaparāts bija sadalījies vairākās nelielās daļās, un vakar pieņemts lēmums meklēšanas darbus noslēgt, jo viss iespējamais esot atrasts. Pagaidām gan vēl nav zināms, kas par dronu tas bijis. Visas atrastās detaļas vēl tiks pētītas un analizētas. Krievijas trieciena rezultātā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas vēsturē veltītajā Černobiļas Nacionālajā muzejā neatgrieziniski iznīcināti aptuveni 40% eksponātu, tā paziņojusi Ukrainas iekšlietu ministrija. Tā norādījusi, ka uzreiz pēc trieciena muzeja darbinieki un glābēji sāka eksponātu evakuāciju un cita starpā izdevās saglābt Ukrainas karogu, kas tika pacelts Černobiļas atomelektrostacijā pēc tās atbrīvošanas no Krievijas karaspēka 2022. Gadā. Bet Latvijas hokeja izlase vakar pasaules čempionāta 6. Mačā ar rezultātu 6-0 uzvarēja Lielbritāniju un uzlaboja pozīcijas cīņā par vietu ceturdaļfinālā. Mūsējo labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Eduards Tralmaks, Haralds Egle un Renārs Krastenbergs. Grupu turnīru Latvijas valsts vienība noslēgs rīt ar maču pret Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Radio SVH LV.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
2: Vai. Tā. Mums manā humora top šodien un vispār šodien kopā ar Ivo Fominu.
3: Jā.
2: Koncertūre tiek riktēta. Jā. Uz augusta mēnesi gan, bet mēs
3: augusts,
2: jau laicīgi.
3: Augusts, tur arī septembris, oktobris, skaties, jā. Roja, Saukrasti, Sigūda, Cējs, Lampu, Ulbroku, kur tik visur. Ne.
2: Bez liekiem vārdiem, nosaukumiņš.
3: Divas bilētes uz Saukrastu koncertu, tad mēs arī, kas 22. augustā, tad mēs arī šīs nedēļas labākiem jokotājiem.
2: Labi. Šodien joki tādi slideni būs, jo, reku, portfeļus dala vai kaut ko dalīs vai kaut kā
3: tā, te vispār
2: būs.
3: Ir tāda, tu zini, tā izklausās no malas, tā kā vakardien jau tur ieminēja tos, personāžus, vai ne, kas tur būs. Viņiem tāda, viņi to tā kā tāda rotaļa, ja?
2: Jā.
3: Es biju tās ministrs, es tagad gribētu būt tagad arī, bišķiņ tagad vēl tikai daži mēneši, vai ne, palikuši.
2: Pēdējais pāršķirās, tu tā iet visu laiku. Uz rindu tā, un tas
3: un tad ņem nost krēslus.
2: Šoreiz ņem nost portfeļus, jau tie pareizāk sakot ar savām kājām iet seceni. Ja? Un bija jau paredzēts, ka mums bijušai premjērai arī kaut kādu portfelīti iedos. Ja? Ar visu ložmetēju šaujam lūku un
3: Bet tur atkal ir tāds, kas kur kā. Un tad,
2: bez mazai tā sanāk, viņai pat kultūras portfeļus nebūs,
3: jā.
2: Vai tad tā var tomēr.
3: Kas tāpēc, te būs tagad, jā?
2: Mums ir liels piedāvājums, laba vieta Evikai. Tās
3: jo var jau būt, kad ir ne tikai tajās ministrijās ir kaut kāds labs vietas. Ir jau varbūt vēl kaut kur kaut kāds.
2: Romas pāvests, piemēram, dalā ir laba.
3: Jā, aizko, nē, jā. Tas ir tāda laba amata tāda, jā.
2: Labi amata,
3: jā. Kā Romas pāvests, tas tā diezgan stabil uz mūžu, vai ne?
2: Tā ekstrasenciņas, tos jau mēs pieminējām.
3: Saimas bufetē par kasieri, nē, nav nekādu vainu, vai ne? Ekstrasenciņu vadītāji, vai nevarētu būt Rīgas siltuma trieciena brigāde. Reku, labi, vai ne? Altāra meitene, ja?
2: Nu, te jāskatās, te vajag tā.
3: Viennozīmīgi šķēpmešana.
2: Šķēpmešana,
3: jā. Tur mūsu meitenēm labi iet, vai ne?
2: Nu, Rail Baltica kaut kādā stacijas priekšniecē, ritīgi.
3: Jā, vai pieturā.
2: Jā, un izvēlē,
3: jā.
2: Nu, tā jums tur jāpaņemās. Es te būs ļoti labi piedāvājumi. Dāršniec 20 eiro stundā, ako nē.

0: vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
2: Nē, tomēr redzi, jā, mini ārlietu ministra portfels, tad nu tomēr laikam tad brāžēja. Es gan vakardien dzirdēju,
3: ka viņi būs daktere.
2: Ka viņi būs tagad dakteris.
3: Spēlēs dakteros tagad.
2: Un satiksmes ministra, tas būs ašerādens. Nē, bet redz, tas ir tikai konsultācijas, jā. Un veselības ministra tad arī tad abu mērī, tad abiem mērī atstās zami.
3: Bet vai tā viņš negribēja uz kaut kādu to to izglītības?
2: Nu, vajadzēja jau, 23. Kultūra atkal būs Nauris, apakaļam būs, vai ne?
3: Jā, bija jau. Jā.
2: Un iekšlietnis Jānis Domravā.
3: Tas viņš būs?
2: Viņš būs iekšlietu ministrs. Klausies, bet man liekas, ka tur bija tā. Vai nu tas pasākums neizdevās vēl pagaidām, bet man liekas, ka tā ir tāda, viņa tā sanāk kopā svētdienā, pa dienu. Tu biji kaut kur izgājuši, bija vasaras svēta, bija aizgāja, kurš nu būs baznīca, kurš
3: rēja. Trāda Rīga.
2: Trāda Rīga, jā, kaut kāds tur viss šitās te. Jā. Tad beigās sanāca kopā. Nu, tad tagad būs loterija, vai ne? Un tā velk vienkārši, izlozē, jo palielam jau viena alga, nu, kas saka tagad, cik tad mēneši, vai ne?
3: Kā tad?
2: Mašīna būs.

0: darbs, vai ne? Uz darbu atvedīs, aizvedīs, vai ne? Viss ir lielā volga iekšā silts.
1: Mašīnu ministrs.
0: Mašīnu ministrs būs. Mašīnu ministrs tagad būs šies te, kas bija pa finansēm. Kurš tad būs pa finansēm, tad tagad būs, tad jau pienāk redz jaunie klāt, vai ne?
1: Nu jā, skaidrs, tu skaidrs, ka nav skaidrs, kad, cikos būs tas pilnais saraksts, būs kaut kad.
0: Es nezinu, četros.
1: Nu tad labi.
0: Es nezinu, vai
1: tad
0: piecos
1: runāsim,
0: vai
1: runāsim, tagad ko tam nu,
0: pagaidām ir tā, ka nav īsti skaidri.
1: Nu,
0: nav
1: bet arī skaidri. Nevajag droši vien.
0: Un arī nevajag, ne, viņi arī var zikā. Viņa var tā katru dienu tā pamainīties. Jo, kaut kā dedēji paši.
1: Pamēģin.
0: Paķēji paši pamēģin tur. Tā, jā, kā ir, kā veselībā, kā
1: nu,
0: iet.
1: Kā, kurš portfelīts tā labāk ieguļās.
0: Zika, atnāk kabinetā apskaidrās. Atnāk uz veselības ministrijas kabinetu. Nu, tur jau kas, nu, tur ir visāds
1: sprīces.
0: Sprīces, ampulis, viss kaut kas tāds. Jā. Paskatās, nē, es negribu.
1: Spirts.
0: Spirts, un tur tajā spirtā salikt tiešā kaut kāda orgāna, vai ne?
1: Jā.
0: Tā stāv, tur viss tur kaut ko plaukt. Kozlovskis, teiksim,
1: ir tur...
0: Kozlovskis, šitas man nāk vējumiens.
1: Spirts,
0: nē,
1: man no spirta nāk vējumiens.
0: Es teikšu, nē, es saku labāk kaut ko mierīgāk. Aiziet uz to ministriju, kas ir tā labklājas ministrija. A tur viss, tur priekš nav pensionārs.
1: Tur beķīši, tur sedziņas siltas.
0: Un pensionārs.
1: Pērlīši un pensionārs sēž visu. Jā, bet visi kaut ko prasa, kaut ko saka, pamāzesot visu. Fuj, nē.
0: A šoferu?
1: Iešu es prom uz...
0: Uz šoferu ministriju?
1: Nu, jā, vai uz
0: nu,
1: to...
0: Nu, ko tu teici, uz mašīnu?
1: Vai izglītības? Nu, varētu. Nu, tur arī, nu, kas ar tur? Nu, eksāmens paši nolicis.
0: Jā, tā, bet izglītības ministrē tur atkal viss učens.
1: Skolotā iziet ar plakātiem. Nost! Ko tu
0: paskatās,
1: nost?
0: Kozlovskis vai kas tur bija ašķirādēts arī?
1: Jā. Atjaunot nē. Miesas sodus, nu, tie prasa, savrot, jo netiek galā ar tiem sīkaļām, zin, kā vajag pērt atkal un uz zirņiem tupināt.
0: Viņus viss nevar kaut kādā vienā ministrijā, ka viņi viss ir tā kā vienā ministrijā kaut kādā.
1: Un tas sanāk tā... kopā un izlēm, jā.
0: Nē, ne, vienkārši tā, viņi tur tā fīrējās, un ka tur nekas nav.
1: Viss, uzlaižam drum and bass, un ne?
0: Labi.
1: Aiziet.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Herīga!
5: Gatava rock'n'roll!
6: 30. maija! Strīdskvils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
7: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
6: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gadu! Dziesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies...
8: UFO!
6: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
9: Biļetes bieži paradīzē!
6: 30. maija un Strīdskvils dārzā!

0: uzstoties ļoti gudri rīkojās tie, kur izmanto stenders, vannas un ķermeņa kopšanas produkts, kur jau kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt bagātību. Tās bagātību. Daba rāda piemēru, kā virzīties uz priekšu un kā ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabisks izcels sastāvdaļu, augstu, meistarību, cieņu pret dabu un ilgspējas apziņu. Katrs stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevī. Nu, to jau mēs arī jums lūdzam ieklausīties sevī, un tā kā jūs esat sevi sadzirdējuši, tad dodiet to ārā riktīgi rīta mūsu šajā teatrakcijā, par kuru jūs varat dabūt āvanu komplektu.
1: Āvanu?
0: Nu, tā ir rakstīts.
1: Vaiku skaist.
0: Āvanu.
1: Āvanu komplekts, jā.
0: Tātad āvanu komplekts no stenders, jā. Āvanas, par āvanām, nē, šodien, nu, hokejs ir, hokejs uz visu, kā saka, visiem uz lūpām tagad ir sārauj, jā. Bet, nu, sārauj, ripu jau diez vai...
1: Tiesnesi ziepēs, nu, nē, nu, tas
0: kaut
1: visi
0: kas
1: garam.
0: Nav, jā, kaut kas jauns, kaut kas tāds, nu, tāds laikmetīgs, jā, jums jādod virsū, ir WhatsAppā savu laikmetīgo uzmundrinošo saukli vai dziedājumu, olē, veidīgo kaut kādu nebūt, vai tā. Tātad 2 8 6 0 0 9 0 0, nu, tu jau zinat, lūk, jums arī dotas dažas minūtes laika, kuras aizpūtīs ciet Gunārs Rozenbergs ar Boys brīnišķīgā disko rozes versijā. Jā, un tad reku jau nāk. Jurģis jau kaut ko jau ir jau ietaisījis.
2: Čepu!
0: Čepu! Labi, varbūt arī tā.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Radio SVHLV rīta programma BD Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Lūkotās stenders ir mūsu šīs te rotaļas pamatā, kur mēs esam nošam rīt stulbo kaut arī. Nu, tur jau gudras un ļoti vajadzīgas lietiņas nāk ārā. Un tādu vajadzīgu lietiņu no stenders jūs arī saņemsiet āvanu komplektu. Jā. Nu, ir ekrīm.
0: Nu jā, tas man tur, no. Es tur vienkārši rediģēju, no aizgāju dēju burtiņš arī aizgāju.
1: Āvanu.
0: Bet āvanas ir, no, kāpēc, lai nebūtu stulbajā, kāpēc, lai nebūtu āvanas? Tāds mais, viss kaut kādiem labumiem.
1: Jubilējā tev ciemiņas anes āvanas. Ziemassvētkos tev kaut kur zem eglītes noliek āvanas.
0: Jā.
1: Tas āvanām apļāvināts. Labi, tātad no stenders
0: apāvanāts.
1: Apāvanāts. Būsiet apāvanāts. Jā, pastāstīsiet kaut ko jaudu par visādiem saukļiem, kur hokejā mēs varam izmantot un uzmundrināt savus ungāru zitējus. Tā var teikt.
0: Liec iekšā.
1: Nu, lai varētu arī tādu izmantot.
3: 12 tos!
1: Jo, labs pieteikums Mārtijam. 12 tos.
3: Trulalā, tralalā, pretinieki pakaļā.
1: Tā pavienkāršo.
3: Is.
0: Kaidz jau, kas bija domāts.
1: Nu, es kaut ko pilnīgi citu padomāju, nekā tu

0: Labi, Ungāri un hokejs, kur te ir. Bet nu labi, Āvana uzvara Āvana dzimšanas dienā.
1: Un vārtos iekšu.
0: Nē, šitas tā.
1: Vīri, kam ir hoķis, krūtīs, dienē vienu nepagrūtīs. Hei, sārauj, labāk ir Latvijā,
2: Štangu.
0: Štangu.
2: Nu, seši, tas ir nieks, kad tik sirdī valda prieks.
3: Mūsējie vislabākie, mūsējie visstiprākie.
4: Gribu ripu, nevis gripu. Tā nav bikšu priekša, sita kvārtos iekšā.
5: Balcer.
1: Uz priekšu. Iekšā.
6: Nu tak šneču rādīķi.
0: Jūri saka, sajaucis ir kaut ko speciāli.
2: Kukuli.
7: Kukuļi?
2: Gulašā.
7: Gulašā, nav slikti, jā.
0: Gulašā, nu tas Ungāriem jālabi.
2: Sēdot pa dupsi, mazo krupsi.
0: Tā, kas te?
2: Grūt.
0: Tas ir kaut kāds no pornofilmas, vairāk kā izklausījās.
2: Stabadabadu.
1: Samaļ gošā tos maģārus.
8: Klik, ripa, tālāk slīd. Mūsējie pie uzvaras pielīp.
1: Zirgu zagli.
3: Ej pavisam nost.
2: Ak, tu sisidra.
0: Nu tagad varbūt Jurģis.
6: Drakula muļķis.
0: Tas ir rumāņiem. Tu trūdies, Drakula muļķis. Tie rumāņi.
7: Bet Ungāru viņi nesaprast, kas notiek.
0: Drakula muļķis.
2: Nelaid iekšā.
7: Vecmeistars,
0: nelaid iekšā. Ko, iedos ziepes, ja vāvanu kādu?
7: Lai nelaiž iekšā?
0: Jā, nu pagaidām modrītis neatsūtī.
2: Štepselē.
0: Un vēl nu, pēdējo.
9: Uzvarēs tas, kurš nezaudēs.
0: Nu, 12. Nebija slikta.
7: 12. Nebija slikta, bet nu, varbūt otrā vecmeistara. Par iekšā nelaišanu.
0: Nu, tad pēdējais.
2: Nelaid iekšā.
0: Hokej. Un tāds hokej uzmundrinājums. Jā, ļoti labi, tas mūsu. Guļļevskim un nu, visiem tur kastas vīriem, vai ne? Viņiem māk divas spēles sausā, kā saka, divas, ja? Divās neielaid iekšā, vai ne? Tas tomēr ir vārēni. Tā arī turpināt, arī ar tiem pašiem Ungāriem.
8: Ripa vārtos, Aliņš kausos.
0: Nu, labi. Tātad Jūris šodien ir uzvarētājs. Sveicam dikti.
10: Labākās dziesmas. Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Tā nebija, jo es zinu, kā bija, jo es tur biju klāt. Man vēl ir atmiņa.
6: Bēbē brokastīs!

0: Ivy, Hagen Skalnar.
1: Jā, uzmanīgi, jā, tādas visādas rock'n'roļas dejojot var atdauzīt visādas, visādas alkoņas.
2: Alkoņas un ceļa galvas.
1: Es astoņi, kā es jums ir kaut ko astoņi alkoņi.
2: Astoņi pušum. Man liekas tādā dziesma, astoņi pušum, astoņi
1: pušum. Kas jau astoņi pušum salāpīs vai
2: sazienes.
1: Paldies dakterim, kas mums atsūtīja dermatovenerologa izziņu, jeb atbrīvojumu no visādiem darbiem. Šodien mēs atpūšamies, jā, pēc stundas atpūtas sāksies, atpūtas laiks, jā. Bet, nu, jūs pārējie esat lēnām iešūpināti darbam, jā, droši vien, vai ne?
2: Es domāju, ka nē. Šī tas tev, kamēr...
1: Pirmdien.
2: Šī, es tev teikšu tā, kamēr nav tā valdība, jā, ko, nu, ko tu strādās?
1: Jā.
2: Ka nav priekšnieks.
1: Nav lokomotīvas.
2: Tad tu nevar zināt, kas ir saimnieks, kas ir bušas, kā, kas tagad ir, jā.
1: Jā.
2: Kas tagad notiekās?
1: Kad desmitos tā būs.
2: Desmitos būs, jā.
1: Kolosāli. Mēs varēsim pieplakt pie kaut kādiem, nezinu, ekrāniem.
2: Tranzistoriem.
1: Tranzistoriem, daudzīt alkoģis varēsim.
2: Vai stepu dejot. Šodien esam citu starptautiskā stepa diena kaut kāda tur.
1: O, stepa.
2: Tur kaut ko rūt. Mūsu kolēģis Rutuls kaut ko baigi fīrējies.
1: Sastepojies.
2: Nu, kaut ko viņš ir sastepojies. Viņš galīgā stepā sagājies.
1: Jā.
2: Es tev pateikšu, es tev vēstēju tūlītās visu.
1: Stepa man nav nevienu, ko
2: nu, jā, nu, bet arī mums arī nevajag. Mums nevajag tā, kad uzreiz jau nav tā, kad obligāti, zin kā.
1: Jārauj stepā.
2: Šitais, ka mēs pasakām.
1: Jārauj stepā.
2: Jā, ka jānorauj stepā. Starptautiskā stepa diena, jā, tiek atzīmēta sākot ar 1998. Gadu, kā ANO pieņēma rezolūciju. Nu, ANO pieņemt rezolūciju šajā dienā.
1: Jā, viss kārtībā.
2: Dzimis Bills Robins.
1: Viss, tas nevajag šito. Viss, es par godu stepam piedāvāju vienu kārtīgu, tādu gruntīgu reklāmas pauzi.
3: Kurš sev pats?
4: Jāni.
3: City Finances. Brīvība biznesam.
5: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
6: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101. Bērni iemieja bez maksas.
3: Pašas labākās.
7: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
7: Pašu radītās dziesmas.
3: Radio SVH LV.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Rītdienas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts autoceļu tīklā rīta būvdarbu sezona un darbi notiek visos valsts reģionos, bet Daugavpils apkārtnē tie tiek veikti vairākos posmos un ir jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Tur no Gosporiem līdz Nīdzgalei ir divi luksoforu posmi un to šķērsošanai nepieciešamas 40 minūtes, savukārt Daugavpils apved ceļa mezglā un posmā līdz Sventei ir trīs luksoforu posmi un to izbraukšanai jārēķinās ar pusstundu. Tikmēr uz Gulbenes vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem līdz sešos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāju palīdzību un to šķērsošanai jārēķinās ar 45 minūtēm. Līdzīgs laiks nepieciešams arī, lai izbrauktu Bauskas aizkraukles ceļa remontu posmu no Ozolainas līdz Bārbelei, kur arī ir seši luksoforu posmi. Turklāt posms pie Ozolainas ir slēgts tranzīta satiksmei un tai ir nodrošināts lokāls apbraucamais ceļš. Prokuratūra nodevusi Rīgas rajona tiesai kriminālu lietu pret organizētu grupu, kuru apsūdz par psihotropo vielu nelegālu apriti, to starp 13,7 kg narkotiku izgatavošanu. Šim nolūkam bija izveidota ražotne Augšdaugavas novadā, apsūdzēto vidū ir divi vīrieši un kāda sieviete. Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz piektdienai piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet spērns 180. Vienlaikus speciālisti norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 3,7 līdz 5%. Austrumu slimnīcas mediķi arī uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laiku sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā. Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķējušas NATO ģenerālsekretāra Marka Rittes iniciatīvu dalību valstīm piešķirt 0,4% no sava iekšzemes koprodukta militārai palīdzībai Ukrainai, tā vēsta laikraksts The Telegraph. Pēc žurnālistu ziņām vismaz 7 NATO valstis, kuras jau tagad Ukrainai tērē vairāk nekā 0,25% no sava IKP, ir paudušas atbalstu šai idejai. To vidū ir Nīderlande un Polija, kā arī Baltijas un Skandināvijas valstis. Tomēr lēmumus aliansē pieņem vienprātīgi un Londona, Parīze, Madride, Roma un Ottava pret to iebilda. Rita jau atzinis, ka viņa iniciatīva netiks īstenota. Viņš bija cerējis, ka plāns tiks apstiprināts Ankarā gaidāmajā alianses samitā. Bet Krievijas trieciena rezultātā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas vēsturei veltītajā Černobiļas nacionālajā muzejā neatgriezeniski iznīcināti aptuveni 40% eksponātu, tā paziņojusi Ukrainas iekšlietu ministrija. Tā norādījusi, ka uzreiz pēc trieciena muzeja darbinieki un glābēji sāka eksponātu evakuāciju un cita starpā izdevās izglābt Ukrainas karogu, kas tika pacelts Černobiļas atomelektrostacijā pēc tās atbrīvošanas no Krievijas karaspēka 2022. Gadā. Jāpiebilst, ka Černobiļas muzejs nesen tika atjaunots. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: kolēga elpo svaigu gaisu, un tas tiešām pirmdienas rītā ir ārkārtīgi svaigs. Tikmēr es esmu atvēzējies palapot, pārliecināt ar vīrieša joku kalendāru. Mēs apstājāmies pie pagājušās piekdienas noplešamā kalendāra lapiņām, pirms tam atstājot tā ceturtdienas ļoti mūsuprāt gaumīgo jociņu par sievietēm un vīriešiem. Ja sievietēm būtu loceklis, viņas nopirktu tam kaudzi losjodu, masku, kondicionieru. Pie vīriešiem mazais draudziņš jūtas mierīgāk. Jā, tas okay, bet tagad piekdiena, jā, tur mēs to piekdienu neizlasījām. Mīļā, es gribu nopirkt jaunu makšķeri, bet tev jau ir 28 makšķeres, 15 spinningi, 3 laivas, bet to visu draugi jau ir redzējuši. Tā, nu šitas tāds jociņš, ko var droši izmest ārā. Sestdienas joks ir mantojums, visu savu īpašumu novēlu kaimiņienei, kurai nekad nesāpēja galva. Sievai novēlu citramonu un paracetamolu. Nu tas tāds priekš humorista Petros Janašova. Kādreiz varbūt atcerties bija tāds svētdienas joks. Krievijā degvielas cenas regulē ukraiņu droni. Nu, lai paliek. Un šodienas joks, kad Anšlāvs junoru. Halo, dārgā. Tā reko ir šodienas joks. Jā. Halo, dārgā. Tikko pa radio ziņoja, ka viens psihs brauc pa pretējo braukšanas joslu. Esi uzmanīga. Viens? Te viņu ir 100. Kaut kur jau dzirdēt. Viens, tad te viņu 100 ir jau visu braucam pretējo.
1: Tā kā es tikko arī dzirdēju joku. Kādi jums skaisti... Jaunais cilvēki, kādi jums skaisti zobi?
0: Tas, jā.
1: No kā? No mātes? Derēji, ja?
0: Kā tas?
1: Vienam no mātes. Jā.
0: Labi, puiks. Puiks, mētens, puiks, mētens. Nu tā pa pāriem aptuveni sadalāties un sākat pirmdienu. Kaut arī viens tad dzied, ka viņam gribas palikt vienam, ja?
1: Atvaino.
0: Piedod.
1: Nesanāks.
0: Einār, dziedi.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā. Vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Sí.
1: Baba Brokastis.
2: No ja, mēs esam na humor topā, esam tagad līdz ceļiem, kā saka, iekšā iebriduši, kā tādā purvā.
3: Līdz pat Liepājai, vai ne? Līdz pat
2: Saulkrastiem.
3: Līdz pat Saulkrastiem, jā.
2: Jo Fomins tais bez liekiem vārdiem savu koncertu programmu ar turnejas elementiem, koncertu turneja ar koncerta elementiem, jā. Tā arī saucās.
3: Atjaunots grupas sastāvs, jaunas dziesmas, enerģisks, vizuāli jaudīgs, roka. Jā. Es atvainojos, jā, šovs.
2: Jā, no 21. augustā sāksies un uzreiz 22. nākamā dienā Saulkrastos jau būs. Pirmais būs Rojā, 21. un 22. Saulkrastos, divas biļetes uz Saulkrastu koncertu mēs arī dodam, sniedzam, izsniedzam parakstu pretī neprasot, prasot kādu joku. Šodien joki mazi, pulksten 10. laikam jā, dalīs portfeļus.
3: Pēc pusstundas, pēc 35 minūtēm jau.
2: Jā, dalīs portfeļus, iespējams, ka neviens portfeļus netiks, jeb tas gļies secen ar kājām savām vingrajām mūsu iepriekšējai priekšniecei, tas ir nu, tai premjērei. Un tāpēc mēs tomēr gribētu kādu vietiņu viņai tā, nu, ušķiņķot, vai ne?
3: Nu, kā, tieši tā ir jāsarūpē, kā tāds siltumiņš kaut kāds.
2: Nu, lai viņi ar to neuztar tik personu, tas tomēr tāds draudzīgs šaršs varbūt, jā, tā runājot tādā mākslinieckā
3: valodā. Miela jau paliks, bet, nu, ko jā, darīt? Nu, jā. Kā ir, tā ir, jā.
2: Laba vieta Evikai, tā mēs nosaucām to visu.
3: Ekstrasens cīņu vadītāja pirmais uzdevums atrast, kur mistiski pazud nodokļu maksātāja naudu, jā.
2: Skata ministrs. Ja ministrs skata pēc. O.
3: Jā, tieši tā. Varētu doties kādā tūrē pa Latvijas kultūras namiem.
2: Nē, nu tūrītē.
3: Jeb tūrītē.
2: Nu, turēsimies pie tūrītē.
3: Labi, lai būtu tūrītē, jā. Ar tītū dziesmēs meiteni man bandi. Pati man patīk visu skaitināt.
2: Mm-hmm. Viennozīmīgi šķēpmešana. Visiem trāpa sirdī.
3: Kādā gadā arī viņa noteikti atrast labi apmaksātu darbu, jā?
2: Oi!
3: Nu, šito var arī mest ārā, jā, labi, metrīs.
2: Azotē, siltā un dārgā.
3: Nu, Romas pāvests vai Dalai Lama, jā?
2: Nu, tas ir vērtīgi. Oficiālā Latvijas pārstāvs sarunām ar Dievu Itālijā. Dievu Itālijā, ja viņš ir kaut kur citur, tad nu, diez vai.
3: Nu, Kārlis redz, saka, nav svarīgi, kur viņa pielāgosies, jā?
2: Arī pareizi kapelāna sieviešu cietumā.
3: Vislatvijas saimas ministru kabineta, valsts aģentūra un kapitāls sabiedrību virskapelāne.
2: Jau
3: tāds.
2: Tika uzdots Briškenam atrast siltu vietiņu Evikai. Briškens priecīgi ziņoja, ka Getliņa tomāta siltumnīcās ir ļoti silti.
3: Jā. Otrā līmeņa pensija pārvaldītāja augsta riska apstākļos. Ja persona, kurai uzdots mēģināt dubultot otrā līmeņa pensijas uzkrājums Las Vegasā.
2: Nu. Bingo!
3: Jā. Jā.
2: 210 eiro skaidrā naudā. Tā jūrģis vienkārši.
3: Es nezinu,
2: nu,
3: ko tas
2: vienkārši
3: nozīmē.
2: Iedot tāpat. Nu,
3: Latvijas valsts mežu māte.
2: Nu, vēju māte, nē, mežu māte.
3: Latvijas valsts mežu māte, jā.
2: Rail Baltic stacijas priekšniece. Nu, vēl stacija tik jāuzbūvēja.
3: Veikalu plauktos parādās jaunā tualets papīra un virtuves dvieļu līnija Evika Softies. Tās oficiālais moto, lai lielais darbs uz priekšu iet, ir katram sava roka jāpieliek.
2: Kāršu kavā parādījušās divas jaunas kārtis, baltā dāma un lisais kalps. Lai gan dāma šķita galvenā spēles noteikumi ir nepielūdzami, plikpaurainais kalps nāk un viņu vienkārši nokauj.
3: Varētu piedalīties mjūziklā Evita. Nu,
2: Evita, bet tā jāmaina vārds, burtiņš.
3: Nu jā, nu pamainīt burtiņš.
2: Jā. Evika saimā varētu strādāt par neatkarīgo blondīni.
3: Nu, par dārzniec 20 eiro stundā.
2: Un speciāli tiks izveidot jauna darba vieta. Valdības nevadītāja.
3: Man liekas, ka šis ir ļoti
2: labi. Nu jā, tā, un tur, cik tur stundā, nezinām, bet valdības nevadītāji.
3: 210 uzreiz sākumā.
2: Uzreiz. Tas ir pa pirmo stundu.
3: Tas, jā. Tad arī dodam, jā, jā. Izveidot darbiet valdības nevadītāji, jā?
2: Jā. Dodam. Skaidrīts Reibums saņem ko? Biļets uz koncertu, kurā Ivo Fomins noteikti dziedās dziesmu. Pat ja tev nekā nav!
3: Nopietnē tāds ir, ja?
2: Tāds veltījums.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
0: Radio SVH LV.

0: turies pie pleca un skrien. Nu, nu, pat ja tev nekā nav, tad nu, vienalga.
1: Turies
0: nu,
1: pie turies, pleca un skrien. Jā,
0: skrien, jā.
1: Ne, vispār, man liekas, viņš ir Eviks roks.
0: Uzmundrinātāji roks. Jā. Vai tāds, jā.
2: Pat ja tev nekā nav.
1: Jā.
0: Uzteiksies,
1: jā, nu, bet loģiski, jā.
0: Tā jau vienkārši rotā,
1: jo kā viena spēle beidzās, tā nākošā sākās, jā.
0: Viņam, sar citu, viss arī...
1: Viņa raud.
0: Lai jau deg, teiksim.
1: Lai jau deg, un viņa
0: raud. Sarkanās līnijas.
1: Nekas jau nebeidzas.
0: Vēl viens pagrieziens.
1: Protams, tur viss ir par Evikas.
0: Putni bez spārniem.
1: No.
0: Vēlreiz un vēlreiz.
1: Ej tu no.
0: Šodien mēs dzīvojam pasakās.
1: Viņam gadījumā nav disks, tagad Evika.
0: Un gal galā disks saucās Cilvēks. Viņam ir arī tāda dziesma. Bet jaunajam māksliniekam Viktoram Buntovskim ir kompozīcija... Neaizei, varbūt arī tā ir veltījums.
1: Nu jā, šorīt tas tāds rīts tāds sakrities, jā.
0: Būs jau labi.
1: Pusstundiņā vairs tikai palikusi, jā.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 eiro kilogramā. Cāļa puspārni Čekava 2 veidi 500 grami 2,89 eiro. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,69 eiro. Rimi.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī.
8: こちら、ベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。

0: sasija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura maz.
1: No.
2: Nu tā, nu man te ir tādi vairāki fakti iz vēstures.
1: Atkal. Atkal vēsturi. Es domāju, būs kaut kāda glītrakstīšana vai fizkultūra. Nē, atkal vēsturi. Nu labi.
2: Šito es nevaru saprast. Kāpēc baznīca, ja? Tā var vienīgā nesapratnē ar baznīcu. Kāpēc
1: tā
2: viņi lieto...
1: Tā teoloģija, nevis vēsturi.
2: Ok, nu tā, bet tā te ir fekāši fakts. Tās,
1: ateis mācība. Kādreiz mums rāda tas zinātnisko ateismu.
2: Zinātnis, nevis vienkārši tāds sēts. Sēts vai kaut kāds tolets.
1: Sēts pļurkstēšanā.
2: Jā, bet ir zinātniskais.
1: Jā.
2: Nu, vai, tad beidzas Vormsas diets Romas pāvestam Kārlim piektajam izdodot Vormsas ediktu. Iedomājies, cik daudz te jau ir tie vārdi sarašķīti. Saskaņā ar kuru Mārtiņš Luters tiek izslēgts no baznīcas un pasludināts ārpus likuma. Iedomājies, tur ir kaut kāds diets. Vienkārši kāpēc nevarēja pateikt, kad viņi ej prom.
1: Jā.
2: Izmet ārā. Nu, tik vienkārši. Bet tur ir, pasies, tur ir diets un edikts, un tad viņiem viss vēl ir tik daudz sarežģīti vārdi, kas īstenībā nozīmē visam kaut ko vienkārši.
1: Un tur tie zemnieki, kas nu iet tā patās vienkārši tupties un lūkties.
2: Viņi neko nezaprata.
1: Viņi neko nezaprata. Kāpēc tam vat, vecajam Mārtiņam tagad ir
2: kaut kāds... Viņam bija diēta, viņš prasīja uzreiz. Pirmais, kas nāk prātā.
1: Diēta.
2: Viņam bija diēta kaut kāda. Kas bija? Bija kaut kas vēders, kaut kas par estu bija?
1: Viņš jau tāds apaļīgs bija pēdējā laikā, protams.
2: Viņš netika ārā.
1: Netika ārā no diēta.
2: Iesprūda zvanā.
1: Jā. Nu jā, es sapratu. Jā,
2: nu jā, tad tas labi. Bet, ok, lai tur fīrējās un ņemās, bet...
1: Nu, vairāk jau ne.
2: Tieši. Šogad, fuj, kāds šogad. Nākošanā būs
1: katoļi jau vakar šos te angļu protestants uzvarēja.
2: Jā. mūs katoļi un luterāņi.
1: Jā.
2: Izgatavo šajā dienā...
1: Luterāņi jau arī jau nekādi baigie.
2: Ne, nu kā, nu gaņ jau, kad ir, nu bet es nezinu, vai... Tad ir jāzvan Harim un jāprasa, vai ir kāds komandā kāds protestants.
1: Kāds ir apēc dievmaizīt.
2: Droši vien, ka vakarā ir.
1: Vakarā vīnu dzēri to baznīcas svēto.
2: Ne, tagad jau iet, kad uz zālu.
1: Cūrihē labi, labs varētu.
2: Labs.
1: Tur arī labi kosķoli visā.
2: Svētais hals.
1: Jā.
2: Bet tad es varēju...
1: Kaut kāda baigā rosība, visi kaut ko stāvīgo. Strādāt neviens,
2: neviens, visi stāvīgo. Braukšot tas Dalai Lama, un kas te viss būs? Tu taču, te jau tagad jau būs, jau te jau liekam jau...
1: A mēs runājam par ko pilni, kaut ko pilnīgi nedēlabisku.
2: Šodien mēs par to izrunāsim, rītā liksim tepiķis pie sienas, nu ko?
1: Mandalu taisīs.
2: Mai mandalu taisīs vai vēl kaut ko, nu?
1: Nu, kas tur vēl tev tās?
2: Es līdz tam Fordam netiek nekādīgi.
1: Fordam?
2: Nu, tē modeli beidz ražot tieši šajā dienā, bet tieši gan 27. gadā. Tas tev vispār neinteresē, vai ne?
1: Nākvam gadu?
2: Ne.
1: Beidz ražot 27.
2: Nu, pirms 99. gadiem.
1: 24. gadā.
2: Jā, 24. gadā. 1920. Jā. Gadā beidz ražot Ford slavenāko modeli, T modeli.
1: Saukt arī pat Tin Lizzy.
2: Nu, tas ir Lizzy? Jā, tas ir tas slavenais pirmais konvejera.
1: Tin Lizzy, es zinu, jā. Pils Lenots. Nu,
2: ai, labi. Nu labi. Pa Ford liekam malā ar visiem.
1: Nē, nu jau, ko tad nu vairs?
2: Bet divi muzikāli fakti. Es visam šito... Es tiešām tā bija uz jaunā albuma Credo prezentāciju Rīgā ierodas dziedātāja Jennifer Rush. Tu atceries tādu faktu?
1: Jennifer Rush es zinu, jā.
2: Personīgi. Viņai vecāk esot no Latvijas, un tāpēc bija Nārīs.
1: Nevarēja tikt prom no disko
2: 97. gads.
1: Jā.
2: Tas ir. Disko naktī viņi bija?
1: Viņi bija, jā, un te viņi te palika ilgu uz čemodāniem vēl bija.
2: Nu, un šajā dienā, tiesa gan 2002. gadā, Tallinā notiek 47. Eirovīzija. Un...
1: jā, vinne.
2: Mašk.
1: 40 ķeblītajā vinnē.
2: Jā, 40 ķeblītajā.
1: Jā.
2: 40 ķeblītajā.
1: Pēc tam tāds radio pāris... Uztaisīt tādu kā parodiju, ne, uz šo te dziesmu,
2: jā? Jā, jā, jā.
1: To arī klausamies, jā.
2: Šis ir bezmākslīgā intelekta.
1: Bet izklausās kā ārsts.
2: Izklausās, jā.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.
3: Jā.
4: Nu kā izliekamies, kad it kā ir un viss mums sakam, it kā ir.
3: Jā, jā. Bet ir jau arī kā skan, tas ir... A, nē, tas nav. Sadzīves pakalpojumu tress atkal šī ir nedēļa, kad tas durvis un vārti ir vaļā un spēj tik nest laukā un dot jums.
5: Jā, un šodien ir šajā nedēļā. Šajā nedēļā mums ir ridīgi konfekti, jo haidi. Candy. Es atvainojos. Brands ir radies Monsā, tas tev nav vecīt kaut kas, kaut kur, kaut kā, ja? Īsts.
3: Kas?
5: Kas Monsa Itālija, ja?
3: Nu, īstā Monsā.
5: Jā, tieši tā. Īstajā Monsā, jā. Candy, to var. Tāds ir viņiem sauklis. Un Candy var izmazgāt arī veļu, vai ne? Veļas mašīna Candy, tātad mums ir šajā nedaļā. Veļas, ļoti laba, balta, kolosāla. Ja gribat viņu klātienē apskatīt, aptaustīt, tad dodaties uz PTA, jo sadzīves pakalpojumu trests mums ir kopā ar PTA, ar PTA. Viņam ainās lasu krāso lūpas.
3: Lūpene. Lūpene. Tev ir lūpene bija no rīta? Nē, nē, šeit.
5: Nē, ainās bija.
3: Nē. Tur jau bija gan
5: viņš bija no rīta.
3: Labi. Ej, nu kas tu?
5: Labi, arī sakot, tad kas ir jādara? Sadzīves pakalpojumu trests katru otru nedēļu sadarbībā ar PTA. Kas ir jādara? Tad zem video radio SVHLV Facebook lapā, kur mēs prezentējam šo brīnišķīgo vēs mazgājamā mašīnu, tad arī liekat apakšā bildes ar veļas mašīnu, nav svarīgi kādas, ar veļas mašīnas otro dzīvi. Ja? Jo, protams, kad, nu, kur nu vēl skaistāk? Jā. Dārzā.
3: Jā.
5: Ja? Jums ir galds. Jums ir īpašums meža parkā vai jūrmalā. Nu, kā tā jūs
3: neveļas mašīnu kā metīt? Uzlikt brūno.
5: Tieši tā. Uz smuka balta galdiņa uzliek brūno. Jā. Jā. Jā. Man ir vienam čomam vējas mašīnas tajā toverī. Nu, kas ir tas tā? Viņš ir uztaisījis grillu.
3: Tur tādu jau sūta. Jau,
5: jau sūta, jau, jā, jā.
3: Tas laikam ir tāds tradicionālais pielietojums.
5: Jā, jau tur ir.
3: Ilgās mūža pagarinājums.
5: Viņš ir ņeržas.
3: Jā, tur var.
5: Nē, bet jūs jau, tā grills tas ir pats vienkāršākais, pats pirmais un muļķīgākais, ko var iedomāties. Jā, bet jūs uztaisat kaut ko, nu tā, ka
3: pulksteni.
5: Ar dzeguzi.
3: Smilšu.
5: Jā. Ar sakot, gaidam šīs te bildes,
3: jā? Jā.
5: Un tad mums ir, jo tad varam veids mazgāja mašīnu Candy, ļoti laba, ļoti forša, no PTA. Un visu, ko foršu un kolosālu piedāvā PTA, to visu varētu apskatīties Dāmbielā 3A vai arī internetā visa informācija www.pta.lv.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: to zieču, jā, tad cilvēki varbūt kaut ko prasa, kur tad zieču, kā jau parasti.
1: Nē, pie... jau vispār. Pagad,
0: neviens te ko neprasīja, nekā vispār, jā. Un mēs te uz ekrāniem mums bija, vai ne, ka zieču būs. Bet, nē,
1: tur,
0: kā, nē, es
1: tur ir rakstīts, zieča ne, anekdote negadījās, tā bija
0: tieši rakstīts. Tieši tā, viņš man zvana, mēs sazvanījāmies, es saku, pirms mēs sataisam kaut ko ēterā, ja, tad lūdzu, nu, izstāst to anekdotu.
1: Jā.
0: Nu, viņš izstāst, nu, tas vispār nekam nedara.
1: Jā.
0: Es saku, viss tas sēd mājās un izdomā...
1: Mācies.
0: Un, nu, izdomā kaut ko nu, tiešām smieklīgi, ja? Un jā. Tikai tad nāc.
1: Jā.
0: Un tad viņš kaut kad nāks, tā ka viņam būs smieklīgais.
1: Nu, viss skaidrs, tā
0: nu,
1: gaidām.
0: Kā, nē, nu, tieši tā, nu, ko tad mēs taču nevaram atļauties? Mēs
1: nevaram atļauties.
0: Atļauties kaut kāds nesmieklīgs lietas, kaut kāds sūds ētrās.
1: Nē, nu varam atļauties, bet to mēs varam atļauties.
0: To mēs varam darīt.
1: Viņš taču nevar atļauties.
0: Es atvainojos, ne jau zieču.
1: Jā,
0: ne?
1: Jā. Mēs tagad atļausimies palaist Mariju ētrā, jo tas šī ir tā diena, kad viņa vinnēja 40 ķeblītajā Eurovīzijas kontestā.
0: 2002. gadā, jā, jā.
1: Nu, tad, nu, vannu jau mēs nevaram spēlēt, vannu mēs savā versijā, jā, bet... Mēs varam spēlēt kādu citiem. Vanna ir angļu valodā, mēs nedrīkstam to izpildīt, tāpēc labāk pāri tiltam, ļoti skaisti, tad iet starp citu.
0: Yeah.
1: Ejam, ejiet rāmi, un, bet tomēr droši
0: kur,
1: pāri
0: ejiet,
1: tiltam.
0: Tur, kur jums ir jāiet.
1: Jā, paldies, līdz rītam. Jā.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulē, Nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 89 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens gājējs un divi riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 11 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par transporta līdzekļa vadīšanu narkotisko vielu iespaidā un 180 par atļautā ātruma pārsniegšanu. Valsts autoceļu tīklā rit būvdarbu sezona un darbi notiek visos valsts reģionos, bet Daugavpils apkārtnē tie tiek veikti vairākos posmos un ir jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Tur no Gosporiem līdz Nīcgalei ir divi luksaforu posmi un to šķērsošanai nepieciešamas 40 minūtes. Savukārt Daugavpils apved ceļa mezglā un posmā līdz Sventei ir trīs luksaforu posmi un to izbraukšanai jārēķinās ar pusstundu. Tikmēr uz Gulbenes vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem sešos posmos satiksmi regulē ar luksaforiem vai satiksmes regulētāju palīdzību un to šķērsošanai jārēķinās ar 45 minūtēm. Līdzīgs laiks nepieciešams arī, lai izbrauktu Bauskas aizkraukles ceļa remontu posmu no Ozolainas līdz Bārbelei, kur arī ir seši luksaforu posmi. Turklāt posmas pie Ozolainas ir slēgts tranzīta satiksmei un tai nodrošināts lokāls apbraucamais ceļš. Prokuratūra nodevusi Rīgas rajona tiesai kriminālu lietu pret organizētu grupu, kuru apsūdz par psihotropo vielu nelegālu apriti, tostarp 13,7 kg narkotiku izgatavošanu. Šim nolūkam bija izveidota ražotne Augšdaugavas novadā. Valsts robežsardze brīvdienās novērsusi 251 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 3959 cilvēki. Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķējušas NATO ģenerālsekretāra Marka Rites iniciatīvu dalību valstīm piešķirt 0,4% no sava iekšzemes koprodukta militārai palīdzībai Ukrainai, tā vēsta laikraksts The Telegraph. Pēc žurnālistu ziņām vismaz 7 NATO valstis, kuras jau tagad Ukrainai tērē vairāk nekā 0,25% no sava IKP, paudušas atbalstu šai idejai. To vidū ir Nīderlande un Polija, kā arī Baltijas un Skandināvijas valstis. Tomēr lēmumus aliansē pieņem vienprātīgi un Londona, Parīze, Madride, Roma un Ottava pret to iebilda. Rite jau atzinis, ka viņa iniciatīva netiks īstenota. Viņš bija cerējis, ka plāns tiks apstiprināts Ankarā gaidāmajā alianses samitā. Un vēl tepat Latvijā Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz piektdienai piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet aizpērn 180. Vienlaikus speciālisti norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 3,7 līdz 5%. Austrumu slimnīcas mediķi uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laikus sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Hei, te Marta, netaisi drāmu. Klausies Radio SVH LV.
2: Vai tiešām manas eksistē?

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Zāļa puspārni ķekava 2 veidi 500 grami 2,89 €. Batoniņš Kinder milkslais 84 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Spīns kopā ar

0: Racing Viķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth – Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums – labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
2: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Čau, tas Singapūrs satīns.
1: Tas Singapūrs satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super!
0: Ja tu klausies radio SVH
1: LV.
0: Super!

0: Radio SVHLV ēterā raidījums Noturības kodols. Vienkārši un praktiski par psihoemocionālo veselību un mūsu spēju pārvarēt grūtības.
1: Mūzika spēj mainīt pasauli, jo tā spēj mainīt cilvēkus. Bono, YouTube. Par mūziku un psihisko veselību runāsim arī šajā pēdējā noturības kodola raidījumā, un studijā ir Agnese Vasermane. Pirms mēneša Rīgas kongresa namā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris sniedz koncertu jauniešiem ciklā simfoniskais hits ar Goran Gora, un tajā varēja ne tikai klausīties klasisko mūziku, bet arī starp skaņdarbiem redzēt, kā uz skatuves par un ap mūziku un psihisko veselību runā bērnu psihiatrs Nikita Bezbarodovs, un arī es biju šajā koncertā, un šo tēmu mēs pārķersim un par to runāsim arī šajā raidījumā, kad pie mums viesojas Nikita Bezbarodovs. Sveicināti!
2: Sveiki!
1: Kas ir tas, kas Nikitu Bezbarodovu interesē attiecībā uz mūziku? Un vai tas, kas tevi kā Nikitu, jūs kā Nikitu interesē mūzikā, ir arī tas pats, kas jūs interesē kā bērnu psihiatru?
2: Es domāju, ka ir vairāki virzieni tajā atbildē, un no vienas puses es esmu ļoti laimīgs, ka es strādāju tādā veselības nozare vai jomā, un droši vien, ka tas bija viens no iemesliem, kāpēc es izvēlējos psihiatriju, kas tik ļoti pārklājas ar daudz ko citu, kas ļoti pārklājas ar sociālo antropoloģiju, psiholoģiju un arī kultūru, ja jau skaidrs, ka kā, mēs kā cilvēki, ja mēs runājam par mūsu psihisko funkcionēšanu, mēs funkcionējam sabiedrībā, mēs esam sociāli dzīvnieki un mēs funkcionējam kultūru vidē, un protams, ka tās sasaistes dažāda veida saķeres starp psihisko veselību, starp cilvēka, nu un mana gadījumā es vairāk domāju par bērniem un pusaudžiem, starp mūsu psihisko funkcionēšanu un tai skaita, piemēram, arī mākslu un mūziku, nu tas ir daudz. Bet tāda tieša saskare, droši vien, ka manā gadījumā nu, tāda mana interese par mūziku, kas vienmēr ir bijusi, bet es diemžēl neesmu nekad mācījies mūzikas skolē, par ko es vainoju savu māti, jo mamma ir beigusi mūzikas skolu savu laiku, bet laikam viņi tā bija tik traumatiska pieredze, ka viņi izlēma, ka savu bērnu nekad. Ja, tad, līdz ar to es nekad neesmu mācījies mūziku, bet man vienmēr patika klausīties, un diezgan dažādi un daudz dažādos periodos atšķirīgu mūziku es klausījos, bet mūzika vienmēr bija daļa kaut kāda no manas dzīves, bet drīzāk, nu, kā klausītājiem. Un tad, nu, tuvojoties pusmūža krīzei, tuvāk 40 gadiem, nu, laikam tā sajūta, ka man vajag kaut ko citu, ja tad ārpus profesionālās jomas un ārpus ikdienas darbā, kaut ko tādu, kas ļauj izpaust sevi, nu, un arī droši vien, ka caur to arī bišķiņ labāk saprast sevi, nu, tāda sajūta man ir pieaugusi, un tad jā, tad es esmu sācis kaut ko aktīvāk darīt, iestājos mūzikas skolē, kuras joprojām mācos, un tad es iestājos kori, un tas ir vēl viens fantastisks, nu, tāds resurs, un pilnīgi cita aktivitāte, kas man ļauj, nu, tā kā bišķiņ pārslēgties, ja, tad no tā, ko es daru ikdienā, un, nu, jā, gūt kaut kādu resursu sev, bet protams, ka mūzika ir daļa arī, nu, piemēram, no mūsu ikdienas darba, ja, tad es strādāju bērnu slimnīcas, bērnu psihiatrijas, bērnu un jaunšu psihiskās veselības centrā, ja, tad, un, nu, piemēram, mums tur vienmēr ir bijusi un joprojām ir mūzikas terapija, kā daļa no ārstniecības procesa, ja, tad ir mūzikas terapeiti, kas mūzikas mēdiju izmanto, nu, tādos terapeitiskos mērķos, ja, tad, nu, lai piekļūt kaut kādā veidā tam iekšējiem saturam, emocijām, ja, tad, un lai palīdzēt pacientiem, bērniem mūsu gadījumā, nu, kaut kā tikt galā, pārstrādāt, izpaust. Ja, tad, nu, kas mēs zinām, ir palīdzoši ārstniecības procesā, tas tā parasti nav tā kaut kāda pamata aktivitāte, bet kā daļa no tādas rehabilitācijas plāna. Tā ir daļa no mūsu ikdienas. Un nu, tam ir arī diezgan daudz zinātnisku pierādījumu, un arvien vairāk to pierādījumu ir, ka nu, protams, ka mūzikai ir savi efekti. Ja tad gan, ja mēs runājam vidusmērā, gan arī gadījumos, kad cilvēkam ir kaut kāda veida psihiskie traucējumi, tas var būt efektīvs mēdījis, kā palīdzēt.
1: Tātad klausoties mūziku, jūs arī analizējat, kā tā varētu iedarboties uz mums?
2: Es domāju, ka klausoties mūziku tieši to nedaru, jo nu, droši vien, ka tie ir bišķiņ atšķirīgi mērķi, ja tad, kad es klausos mūziku, es klausos mūziku, un, protams, ka mūzika ir neizbēgami iedarbība, nu, tā mūsu smadzenes vienkārši strādā, kad mēs klausamies, ja tad, nu, ir tīpaši, ja mēs runājam par tādu muzikālu kaut kādu saturu, tad, nu, protams, ka sākumā ir uztvera, mēs uztveram to skaņu, ja, tad, un tā informācija nonāk smadzenes, tad dzirdes analīzes garozā, bet tad no turienes, no tiem primāriem laukiem ceļi saslēdzās ar ļoti daudzām citām struktūrām, un no vienas puses, nu, tas daļa no mūzikas baudījuma ir saistīta ar to, kā vienkārši mūsu smadzenes uztver realitāti, jo skaidrs, ka kā mūsu saskarē realitāte, viņi jau ir netieši, ja, tad nu, realitāte, zināmā mērā, tiek sintezēta mūsu smadzenēs, un tas, ko dara smadzenes visu laiku, viņas tā kā ne tikai pasīvi uztver, bet visu laiku aktīvi prognozē realitāti. Un mūzikas klausīšanas gadījumā tad tas notiek ļoti intensīvi, un daļa no tā, kāpēc mums patīk arī, piemēram, mūzika, ir saistīta ar šo te nepārtrauktu prognozēšanas procesu, jo mūsu smadzenes prognozē nākamo skaņu un dažreiz kļūdās, ja tad, un tas ir interesanti, un mēs zinām, ka un komponisti to nu, apzināti vai neapzināti ļoti izmanto, ja tad, ka no vienas puses mūsu smadzenam patiek atkartojamība, ja tad, nu, tā strādā piemēram sekvence, ja tad, ka skaņu virknējums tiek atkartots varbūt citā augstumā, ja tad, bet nu, tāda paredzami un atkartojamība, bet ja tā ir pārāk liela, tad smadzene paliek garlaicīgi, ja tad, nu, kad mūzika ir ļoti vienveidīga, ja tad, bet no otras puses, nu, mums patīk pārsteigumi, bet ja tie pārsteigumi ir pārāk lieli, ja, nu, tā skaņa ir ļoti, ļoti haotiska, tas patērē ļoti daudz enerģijas, un smadzenes diezgan ātri nogurst, ja tad, un nu, tas arī, piemēram, klausīties, ja mēs runājam par tādu, nu, ļoti avangarda mūziku mums tagad, ko arī ir jādziet Šenberga skaņu darbs.
1: Kurī sola, jā.
2: Un, nu, tad tur ir nepieciešama zināma tā kā iemaņa prasme, ka smadzenes ir pieredušas tikt galā ar šo te informāciju, ja, tad, nu, bet, nu, jā, līdz ar to šīs balanses starp tā kā paredzamību un atkārtošanu un pārsteigumu, ja, tad spriedzes akumulācija un atrisinājums, ja, tad, nu, tas ir tas, nu, tie instrumenti, ar kuriem komponisti rakstot mūziku, nu, diezgan veikli manipulē. Jā, viņa manipulē ar mūsu uztveri, ja, tad, bet tas ir tas, tā kā garozes analīzes process, bet mūzikas, nu, tāda unikāla īpašība ir, ka, nu, ārpus arī šī procesa, nu, tā informācija, ko mēs saņemam, tā ir diezgan tieša saslēgšanas, diezgan tieši arī neirālie ceļi ar limbisko sistēmu, un tā ir tā smadziņu zemgarozes daļa, ja tad, nu, tie smadziņu kodoli, ja tad, kas ir saistīti, nu, lielā mērā ar visu, kas ir par emocijām, par afektiem, par dziņām, ja tad, un arī ārpus analīzes, ārpus kaut kādas apzinātas, nu, tādas informācijas analīzes, ja tad mūzika tiešā veida izraisa emocijas. Un tad klāt nāk arī atmiņas, ja tad, jo, nu, tas mēs zinām, visi, kas klausās mūziku, zina, ja tad kā mūzika ir tendence, piemēram, izsaukt kaut kādas autobiogrāfiskas atmiņas, ja tad hipokams ir daļa no limbiskās sistēmas, ja tad, nu, atkal tās smadziņu daļas, kas nodarbojas ar atmiņu. Tā kā, nu, tā iedarbība ir diezgan visaptvēroša, ja, mūzikai uz mūsu smadzenēm.
1: Un tas nozīmē, ka kāda veida, noteikti veida mūzika varētu būt arī bīstama mūsu psihei, ko labāk neklausīties?
2: Tas ir tāds, es domāju, ka sarežģīts jautājums. Es domāju, ka nu, pirmkārt, mēs neko nevaram pateikt universāli par visu mūziku. Ja, jo mūsu uztvere ir individuāla. Ja, un, protams, ka atkal dažādos laikmetos ir pastāvējušas dažādas domas. Ja, tad barokā bija tā saucama afektu teorija, nu, kad konkrētas kaut kādas skaņas ja, tad vai skaņu secības, ja, nu, ka viņas obligāti izraisa konkrētas emocijas. Nu, piemēram, tas dies ir gājiens uz leju. Ja, tad dies ir Diesīlā. Jā, tad ka tas simbolizē kaut ko nu, sērīgu un, jā, tad, un tādu draudīgu, jā, tad dieva dusmas. Bet tā gluži nav, ka konkrēta skaņas obligāti visiem izraisa kaut kādas emocijas. Tur ir ļoti, ļoti daudz individuālas variācijas, protams, ka eksistējot kaut kāda konkrētā muzikālajā vide, un mēs lielā mērā, protams, ka eksistējam tādas Rietuma Eiropas mūzikas tradīcija, kas balstīta harmonijā, ja, tad, un tur ir savas fizioloģiskas ja, tādas īpatnības, kāpēc droši vien, ka mums kopumā patīk, ja tad harmonija, ja tad kāpēc harmonija strādā tādā veidā, kā viņa strādā, bet absolūti noteikti varbūt tā, ka nu, jā, mūsu uztvere, ja tad tās emocijas vai tās atmiņas, kas tiek atsauktas, klausoties konkrētu mūziku, ir sasaistīts ar mūsu dzīvi, ar mūsu iepriekšējo pieredzi un dažiem cilvēkiem, nezinu, skaņdarbi, kas ir ļoti melanholiski un minorīgi, ja tad un tumši var izraisīt ļoti priecīgas emocijas, tāpēc, ka tie atgādina par kaut kādu notikumu, kas bija priecīgs, ja, tad, un tieši otrādi kaut kāds ļoti bravūrīgs tur maršs, ja, tad kādam var izraisīt bailes, ja, tad, tāpēc, ka tas sasaistās ar kaut ko viņu dzīvē, ja, tad, kas, nu, kas notika šādā, nezinu, baiļu kontekstā. Ja, tā kā es nesliektos apgalvot, ka mēs varam teikt, ka jā, kaut kādu mūziku nevajag klausīties, jo tā ir bīstama. Tā gluži nav, bet nu, īpaši runājot, piemēram, par pusaudžiem, mm-hmm. tas, par ko es nu, tā kā domāju, jo, nu, pirmkārt, pusaudžu vecumā, nu, man liekas, ka atkal tas ir tas vecuma posms, kad mūzika ir svarīga, arī tiem cilvēkiem, kas varbūt vēlāk tā ļoti aktīvi neklausās, un tas ir tāds grupas process, jo daļa no pusaudžu vecuma uzdevumiem ir nu, tā kā saprast, kas es esmu, veidot identitāti. Un tas identitātes veidošanas process notiek caur grupas piederību. Ja, tad, ka mēs citādāk nevaram saprast, kas mēs esam, kā spoguļojoties citos cilvēkos. Ja, tad, un pusaudžu vecuma, nu, ņemot vērā, ka tas process nu, tā notiek ļoti intensīvi, tad sākotnē, ja tad tā grupas piederība, ļoti svarīgi piederēt vienaudžu grupai, ja tad tas dažreiz kļūst brīžiem svarīgāk par piederību, nezinu, ģimenei, ja tad, nu, tā vienaudžu grupa ir ļoti būtiska. Un tad, nu, mūzika vienmēr visos laikos ir bijusi daļa no šīs grupas piederības, un tad, nu, tad jā, un tad pusaudžu vecumā tu pieņem to grupas identitāti bez lielas refleksijas, un līdz ar to, nu, ja tu esi punks, nu, tad tev ir jāklausās tikai tā mūzika, ja tad un jāizskatās obligāti tādā veidā un jāuzvedās atbilstoši un tā tālāk, bet ja tas identitātes process veidojas, nu, notiek labi, ja tad ar laiku mums ir iespēja gūt daudzveidīgu pieredzi piederēt dažādām grupām, ja tad un tad vienā grupā tu esi punks, bet tad tu aizēji uz skolu un tad tu esi skolnieks un nezinu, tad tu aizēji uz robotu pulciņu un tad tu esi robotu cilvēks un tā tālāk. Un gūstot šīs tad dažādas piederības, tas ļauj pakāpeniski mums nu tā kā amalgamēt un veidot savu unikālo identitāti, kas es esmu. Jā, tad, un tas skar droši vien, kā arī mūzikas jomu, jā, tad un, nu, personiski droši vien, kā es arī varu atsaukt atmiņā, nu, kā man tas notika. Un līdz ar to nu, kopumā ir labi klausīties dažreiz arī dažādu mūziku, neklausīties tikai vienu un to pašu, ja, tad, jo tas ļauj bagātināt kopā to dzīves pieredzi, Un ņemot vērā, ka mūzika izsauc emocijas, protams, ka mēs bieži izmantojam mūziku regulāciju, emocionālai regulācijai, tas ir viens no mehānismiem, kas ir jau no zīdaiņa vecuma kopā ar mums, ja tad, bet, un piemēram, pusaudžu vecumā, ja tad, ja es atceros savu pusaudžu vecumu, man bija diezgan daudz trauksmes, ja tad, un es arī mūziku izmantoju, lai kaut kā ar to tikt galā, un tad es klausījos mūziku, kas man, nu, kas tā kā atainoja, ja tad, vai atbilda tam iekšējai sajūtai, man bija playliste, ja tad, kas tieši bija ar nosaukumu trauksmaina mūzika.
1: Trauksmainā lista.
2: Un, starp citu, viens no skaņdarbiem, kas tur bija arī tas skaņdarbs, kas tai Goran Gora koncertā ar LNSO izskanēja, tad tas bija Sensansa nāves dēja, Dans Macabre. Jā, tad, bet, un tas ir labi, jo tas ļauj tev, nu, tās iekšējas sajūtas, kas sēž iekšā, ja tad nu tā kā bišķiņ eksternalizēt, dzirdēt no malas, ja tad tas palīdz, bet tur, nu, tā vienīga bīstamība, ko es varētu teikt, ka ja tu klausies tikai tādu mūziku, tas var noķert tevi, nu, nelielā slazdā, ja, tad, ka visu laiku tiek aktivizēti vieni un tie paši afekti, vienas un tās pašas emocijas, un, nu, ka tu tā kā pieturies visu laiku tajā kontekstā, ja tad, bet, nu, tas ir tas, ko mēs daram, emociju regulāciju. Es nedomāju, ka tas ir bīstami, es vienkārši domāju, ka ir svētīgi klausīties arī dažreiz kaut ko citu un izmēģināt un aiziet uz, nezinu, koncertu mūzikas žanrā vai grupi, ko tu nekad neklausies, ja tad,
1: nu,
2: tas no attīstības viedokļa ir veselīgi.
1: Šajā brīdī raidījumā neliela pauze un mūsu sarunu turpināsim pēc pavisam īsa brīža.
0: Kā saprast un pārvaldīt emocijas? Mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku? Noturības kodols. Vienkārši, praktiski, noderīgi.
3: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma noturības kodols saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērni iemieja bez maksas.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
0: Radio SVH LV ēterā raidījums Noturības kodols. Vienkārši un praktiski par psihoemocionālo veselību un mūsu spēju pārvarēt grūtības.
1: Un mēs turpinām sarunu ar bērnu psihiatru Nikitu Bezborodovu. Nikita, kad Krievija iebruka Ukrainā, tad bija spraigas diskusijas sabiedrībā vai atskaņot krievu komponistu mūziku, jo tajā varot būt iekodēts kaut kas nevēlams un bīstams. Cik lielā mērā jūs kā psihiatrs tam varētu piekrist, ka mēs spējam tā kā uztvert to, ko komponists ir šajā skaņdarbā ielicis?
2: Nē, nu no vienas puses tā ir mūžīga diskusija, un katram droši vien tā atbilde ir jānoformulē pašam par to, nu, vai mēs uztveram mākslu, ja tad ne tikai mūziku, bet vispār kaut kādu māksliniecisko rezultātu atsevišķi atsvešināti vai kontekstā ar tā mākslinieka personību. Un no, es no savas puses droši vien, ka tomēr sliektos atdalīt, ja tad šīs lietas. Un līdz ar to arī, nu, jautājumu kontekstā, nu, es droši vien, ka neatbalstu līdz galam šo te, tādu aizliegumu. Es nedomāju, ka tur Čaikovska mūzika vai Rahmaņinova mūzika varbūt kaut kāda veida bīstama vai nezinu, slavināta agresora valsts, ja tad, jo, nu, es domāju, ka daļai tas ir saistīts ar to, ka, kā es jau teicu, mūzikas uztvere ir ļoti subjektīva, ļoti individuāla, un droši vien, ka tā ir daļa no tās burvības. Komponists var domāt da jebko, ja tad, un mēģināt ierakstīt. Viņš, protams, ka nekad nevar prognozēt, ja tad, kas ir tas, ko klausītājs uztvers. Un mēs katrs sēžot koncertzālē, ja tad katrs no klausītājiem klausās savu skaņdarbu. Mm-hmm. Jā, tad, jo tiešām mūsu uztvere ir unikāla, nu, tāpēc, ka mūsu pieredze ir unikāla. Jā, tad, protams, ir kaut kādi kopīgi momenti, jā, tad, nu, kas skar lielu daļu no cilvēkiem populācija, un tas var ierosināt kaut kādas līdzīgas sajūtas, bet nu, tā galu galā, jā, tad mēs katrs klausamies savu skaņdarbu. Nu, līdz ar, un mūzika arī ļoti abstrakta. Tad šī diskusija vai var pastāvēt arī literatūru, un es nedomāju, ka tā ir ļoti produktīva diskusija, ko ir domājis autors šai, ja tad, ar šo, nezinu, stāstu vai lugu, ja tad, bet mūzika, tas ir vēl aktuālāk, jo mūzika ir ļoti abstrakta, ja tad līdz ar to arī tas plašums, interpretācija un plašums, tai uztvere subjektivitāte ir daudz, daudz lielāks, ja tad.
1: Jā, šis dzirdētais teiciens, pasaki kādu mūziku tu klausies, un es pateikšu, kāds tu esi cilvēks, ir sevišķi pusaudžu vidū, tas ir, nu, kā jūs jau arī minējāt par šīm grupām un grupējumiem, nu, nezinu, vai tos var par grupējumiem saukt, bet, nu, grupas.
2: Tas ir subkultūras, jā.
1: Subkultūras, jā. Nu, mūzikas un muzicēšanas labvēlīgā ietekme, jā, nav noliedzama, taču ļoti daudz mūziķi ir atklāti runājuši, ka viņus skārusi tādā vētā vegetatīvā distonija. Vai tur ir kāds paralēlis savēlkams ar to, ka tu esi uz skatuves?
2: Es domāju, ka tas paralēlis atkal varbūt tā ir mana profesionāla problēma, ka es visu domāju no attīstības perspektīvas, bet un atkal man nav statistikas, būtu ļoti interesanti tādu statistiku iegūt kaut kur, nu kā tad iet māksliniekiem un mūziķiem ar psihisko veselību, bet ja mēs runājam par nu, vienkārši to interesi, ja, tad protams, ka atkal mūsu smadzenes ir ļoti, ļoti atšķirīgas, mums ir dažādi temperamenti. Ja, tad ir arī tādas diezgan iedzimtas lietas, un to var redzēt jau ļoti agrīnajā attīstības posmā, jau zīdēņu vecumā. Faktiski, nu, atkal, nu, tie vecāki, kuriem ir vairāki bērni, zin, ka visi bērni ir atšķirīgi, un tas jau ļoti agrī ir redzams. Ir bērni, kuriem nervu sistēma ir ļoti, nu, tāda torpīda, stabila. Ja, tad, nu, respektīvi, ja viņa vajadzības ir apmierināties, ja mamma ir blakus, un ja viņš ir paēdis un siltumā, tad viņš ir priecīgs, ja, tad, un kaut kādas vides, tur skaņas pēkšņas, ja, vai kaut kādas izmaiņas vidē, viņu īpaši neskara, ja, tad neizšūpo. Viņš ir ļoti stabils. Ir zīdēņi, kuru nervu sistēma ir ļoti reaktīva, ja, tad respektīvi tā ļoti jūtīgi rēģē uz daļību, ko kas notiek vidē, ja, tad, un tajā agrīnē vecumā viņi biežāk ir, nu, varbūt nedaudz sarežģītāki vecākiem, jo ja tad tur biežāk raud un jo vairāk rēģē. Bet abi šie te varianti pastāv nepavelti, katram ir savi plusi un mīnusi, un protams, ka mans minējums būtu, ka droši vien, ka par mūziķiem biežākie cilvēki, kuru tas oriģinālais temperaments un predispozīcija ir reaktīva, kas rēģē uz vidi un kas ir jūtīgi.
1: Ka viņi tomēr,
2: tur ir savi plusi, bet, protams, ka katrai medaļa ir otra pusi, ir arī savi mīnusi. Ja tu esi jūtīgs uz vidi, ja tev ir reaktīva nervu sistēma, tas nozīmē, ka viņa vairāk rēģē arī uz visu ko, uz dzīvi, uz notikumiem, ja tad, un kā es teicu, ar distresu, ja tad, mēs visi kā cilvēki, tas nav tikai par bērniem, tas ir arī par pieaugušiem, tā konceptuāli tiek galā divos veidos, to distresu var turēt iekšā, pavērst pret sevi, internalizēt vai pavērst pret citiem, eksternalizēt. Jūs pieminēt somatoformu veģetīvo disfunkciju, ir problēma, kas ir absolūti internalizējoša. Un droši vien, ka mans minējums būtu, ka visticamāk, vismaz daļa, ne visi noteikti, bet daļa no cilvēkiem ar šo te reaktīvu, ļoti jūtīgu nervu sistēmas organizāciju, tad arī tie riski uz tādiem internalizējošiem traucējumiem, kas būtu gan trauksme, gan depresija, gan somatizācija, dažādu veidu varētu būt arī liela.
1: Jūs minējāt to terapeitisko efektu, un it sevišķi, ja cilvēks pats muzicē, bet vai mūzika var būt terapeitiska arī cilvēkam bez muzikālās izglītības?
2: Es domāju, ka tas ir absolūti universāli. Ja tad tur muzikāla izglītība, protams, ka tā dod prasmes, un kaut kādu lielāku pieredzi, bet tā muzikas iedarbība ir universāla, un tā jau sākas ļoti agrīna vecuma. Es domāju, ka muzika ir daļa mūsu vispār evolucionāras attīstības, un es domāju, ka arī mūzikas evolūcija zināmā mērā atkārto mūsu dzīves laikā atkārto mūzikas evolūciju mūsu visas sugas attīstības laika, un mūzika jau pirmkārt sākas no balss, un no ritma. Tas ir tas, ko visi vecāki izmanto ar zīdaini. Tad ko mēs daram, kad zīdainis ir satraukts? Mēs viņu šūpojam, ritmiskā kustība samazina trauksmi. Mēs palīdzam viņam regulēt bailes, regulēt afektu. Mēs šūpojam un dziedam šūpuļdziesmas. Tas ir tas, ar ko mēs esam izgājuši visi, un tas turpina darboties. Tas jau nekur nepazūd. Protams, ka visiem cilvēkiem, arī cilvēkiem bez muzikālas izglītības, protams, ka mūzika ir savi efekti. Jā, protams, ka tur ir arī citas lietas, kāpēc ir svarīgi tas šūpuļdziesmes dziedāt. Tā ir valodas attīstība, jo dzirdot valodas skaņas, un atkal mazi bērni vislabāk mācās, kad ir atkārtojumi, kad ir tādas vienkāršākas konstrukcijas, un tas ir tas, ko šūpuļdziesma piedāvā. No visādā viedokļa tas ir labi.
1: Jā, ko klausīties, lai tiktu galā ar nevēlamām emocijām? Ja teiksim, es šobrīd nejūtos okay, ko man uzslēgt, ko jūs ieteiktu?
2: Es vispār nedomāju, ka ir kaut kāds nevēlamas emocijas. Ja tad visas skumjas, emocijas ir labas, bet ir emocijas, kas mums ir grūtas. Ko mums ir grūti izturēt, piemēram, bailes. Dusmas. Dusmas bišķi vieglāk, dusmas ir aktīvāk tāda emocija, riebums. Negatīvi afekti, kas tā mūsu smadzenes ir iekārtotas, ka viņi ir grūti izturami, un tas varbūt ir drīzāk tas formulējums. Bet šeit atkal nevaru iedot universālo recepti, nav tādas universālas mūzikas, tas ir ļoti, ļoti individuāli. Tā atkarība no tā, ko tu gribi sasniegt, viena lieta ir ka palīdzēt nomierināties, tad klausīsies viena veida mūziku. Es, piemēram, šādam mērķim personiski, man patīk vispār minimalisma novirziens 20. Gadsimta mūzikā, un es klausos diezgan tādu minimalistisku mūziku, kuru raksturo ļoti daudz atkārtojumu, tāds ļoti pakāpeniskas, nemanāmas tās mūzikas materiāla izmaiņas, ka tu īsti pat nevari pamanīt, kurā brīdī ir nomainījies kaut kas, bet tas ir noticis, jā, tad, un tā ir diezgan tāda meditatīva, zināmā mērā, jā, tad man tas palīdz. Citam cilvēkam tas var būt kaitinoši, jā, tad šāda veida mūzika, jā, tā kā tā uztver ir ļoti subjektīva, bet ir palīdzoši, jā, tad, nu, ja ir šī klausīšanas pieredze, zināt, kas ir tas, tie žanri vai kas ir tie skaņdarbi konkrēti, jā, tad kas tev palīdz nu, sasniegt vai noturēt kaut kādu emocionālo stāvokli, ja tad, un daži var būt palīdzoši, lai nomierināties, bet dažreiz vajag tā kā aktivizēties, ja tad, jo tu ej uz sporta zāli, ja tad, un nu, tur vajag vingrot, un tad es neklausos minimalismu, tad es klausos punk roku, ja, tad šādos apstākļos, bet tā ir subjektīva mana klausīšanas pieredze, un katram cilvēkam tā būs sava.
1: Klausīsimies labu mūziku. Liels paldies par šo sarunu. Saku bērnu psihiatram Nikitam Bezbarodovam. Paldies, ka atnācāt pie mums uz jauno studiju. Paldies.
2: Paldies.
1: Jā, klausāmies labu mūziku un visu labu. Studijā bija arī Agnese Vasermane.
0: Kā saprast un pārvaldīt emocijas? Mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku? Noturības kodols. Vienkārši, praktiski, noderīgi.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Čau! Te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.
9: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 89 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens gājējs un divi riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 11 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par transporta līdzekļa vadīšanu narkotisko vielu iespaidā un 185 par atļautā ātruma pārsniegšanu. Valsts autoceļu tīklā rit būvdarbu sezona un darbi notiek visos valsts reģionos, bet Daugavpils apkārtnē tie tiek veikti vairākos posmos un ir jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Tur no Gosporiem līdz Nīcgalei ir divi luksaforu posmi un to šķērsošanai nepieciešamas 40 minūtes. Savukārt Daugavpils apved ceļa mezglā un posmā līdz Sventei ir trīs luksaforu posmi un to izbraukšanai jārēķinās ar pusstundu. Tikmēr uz Gulbenes vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem sešos posmos satiksmi regulē ar luksaforiem vai satiksmes regulētāju palīdzību un to šķērsošanai jārēķinās ar 45 minūtēm. Līdzīgs laiks nepieciešams arī, lai izbrauktu Bauskas aizkrauklis ceļa remontu posmu no Ozolainas līdz Bārbelei, kur arī ir seši luksaforu posmi. Turklāt posmas pie Ozolainas ir slēgts tranzīta satiksmei un tai nodrošināts lokāls apbraucamais ceļš. Prokuratūra nodevusi Rīgas rajona tiesai kriminālu lietu pret organizētu grupu, kuru apsūdz par psihotropo vielu nelegālu apriti, tostarp 13,7 kg narkotiku izgatavošanu. Šim nolūkam bija izveidota ražotne Augšdaugavas novadā. Valsts robežsardze brīvdienās novērsusi 251 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 3959 cilvēki. Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķējušas NATO ģenerālsekretāra Marka Rites iniciatīvu dalību valstīm piešķirt 0,4% no sava iekšzemes koprodukta militārai palīdzībai Ukrainai, tā vēsta laikraksts The Telegraph. Pēc žurnālistu ziņām vismaz 7 NATO valstis, kuras jau tagad Ukrainai tērē vairāk nekā 0,25% no sava IKP, paudušas atbalstu šai idejai. To vidū ir Nīderlande un Polija, kā arī Baltijas un Skandināvijas valstis. Tomēr lēmumus aliansē pieņem vienprātīgi un Londona, Parīze, Madride, Roma un Ottava pret to iebilda. Rite jau atzinis, ka viņa iniciatīva netiks īstenota. Viņš bija cerējis, ka plāns tiks apstiprināts Ankarā gaidāmajā alianses samitā. Un vēl tepat Latvijā Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz piektdienai piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet aizpērn 180. Vienlaikus speciālisti norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 3,7 līdz 5%. Austrumu slimnīcas mediķi uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laikus sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas.

Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.

0: nosaka nereālus termiņus un tad soda dalību valstis par to, ka neizpilda birokrātiskās prasības. Mēs, Patrioti Eiropā, esam brīdinājuši. Migrācijas krīzes risinājums dav vairāk Briseles birokrātijas, bet gan efektīvas robežas, ātra atgriešana un valstu tiesības patstāvīgi lemt. Eiropai ir jāizsargā robežas, ne jāveido birokrātiskas konstrukcijas.
1: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.
4: Jo, the Elvis no Very Cool People. Jūs klausties Radio SVHLV. Dienas vidus, daudz darbiņi padarīti. Vup, vup.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sao, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
5: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
7: Radio.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Hei, te Aminata. Un tu klausies Radio SVK LV.

0: labi, ka tā.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Sveiki, pēc tautameitas!
3: Jūs klausāties radio SRHLV.
4: Paldies par atbalstu!
5: Un tagad mēs bursim laimi jums!

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Herīga!
4: Gatava rock'n'roll!
5: 30. maija un Strīdskvils dārzā. Uz skatuves leģendārie keksi!
4: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
5: Un ar jaunu jaudu ieskandīt savu 30. jubilejas gadu. Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvot rūpēsies?
3: Buffo!
5: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
6: Birds bieži paradīze!
5: 30. maijs un Strīdskvils dārs!
7: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.
8: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
9: Čau!
10: Čau!
9: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulā, Nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Topošajā četru partiju valdībā potenciālo ministru portfeļi tika dalīti atbilstoši partiju DNS un interesēm. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās premjera amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka ir ņēmis vērā, ka nāk vēlēšanas un katra partija grib parādīt saviem balsotājiem darbus tās interesējošajās jomās attiecīgi atbilstoši politisko spēku interesēm arī notikusi atbildības jomu dalīšana. Kulbergs arī atzina, ka neoficiāli izskanējušais amatu sadalījums topošajā valdībā esot pietuvināts reālajam, bet ar niansēm un solīja potenciālo ministru vārdus atklāt tikai šodien paredzētās tikšanās laikā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Iespējamais aizsardzības ministrs valdības veidošanā esot skatīts kā atslēgas persona, bet arī šī amata kandidātu Kulbergs nenosauca. Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un saimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūna praides paziņojumiem. Organizācijas pārstāvji uzsvēruši, ka šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu turisti un tūroperatori masveidā atsaka rezervācijas. Jau šobrīd to skaits sasniedz 60%. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģiona turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Ugunsgrēkā Rīgā vakar cietuši divi cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēsta, ka pirms pusdienlaika izsaukums saņemts uz Ganību ielu, kur piecstāvu mājas augšējā stāva dzīvokļa virtuvē dega sadzīves mantas 2 kvadrātmetru platībā. Degšana likvidēta pirms ugunsdzēsēju ierašanās un pašu spēkiem no mitekļa evakuējās divi cilvēki, kuri bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, nebija dūmu detektora. Tāpat vakar glābēji saņēma izsaukumu uz Siguldas novada Inčukalna pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Viņš izvests no meža ar pašvaldības policijas transportu un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 89 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens gājējs un 2 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 11 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par transporta līdzekļa vadīšanu narkotisko vielu iespaidā un 185 par atļautā ātruma pārsniegšanu. Valsts robežsardze brīvdienās novērsusi 251 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 3959 cilvēki. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 262 droniem, no tiem 246 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 9 vietās fiksēti 10 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 7 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Bet Ādažu novada pašvaldība par vairāk nekā 8000 eiro iegādāsies zemūdens dronu, tā liecina tās mājas lapā publicētā informācija. Pašvaldība skaidrojusi, ka novada teritorijā ir vairākas nozīmīgas ūdens tilpes, tostarp Gauja un Mazais Baltezers, kur pašvaldības policija regulāri saskaras ar malu zvejniecības gadījumiem un nelikumīgi izvietotiem zvejas rīkiem. Projektā plānots iegādāties vienu zemūdens dronu, kas ļaus veikt ūdens tilpju apsekošanu, konstatēt nelikumīgi izvietotus tīklus un murdus, kā arī operatīvāk reaģēt uz pārkāpumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
1: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Pilnpiena biezpiens 1 kg. 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas, 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oralflux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: Smalkas taktis
8: Mīļas notis
7: Pašu vārdi
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVH LV

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Armands Rimi karti pelmeņiem Vičī diviem veidiem. Atlaide līdz 25%. Garneļu uzkoda sao, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimi.
1: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēja sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: ty a pro cít.
1: Váš Slovákast. Vašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labā.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulē, Nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nopietnāki ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā. Pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk ir izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu, līdz ar to detekcijas nosegums nav visur vienāds un ir iespējami līdzīgi incidenti kā nedēļas nogalē, kad Latgalē Drīdža ezerā iegāzās un eksplodēja iepriekš nepamanīts drons. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio atzina Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš sprieda, ka Latvijas aizsardzībai ir nepieciešami papildus radari, jaudīgākas akustiskās detekcijas sistēmas un citi jauni tehniskie risinājumi, lai uzlabotu pretgaisa aizsardzības spējas. Tuvākajā laikā NBS iegūšot dažus jaunus radarus, kas izvēlēti pēc Ukraiņu ieteikuma un arī no līdz šim armijas rīcībā esošās preddronu tehnikas daudzas lietas esot līdzīgas Ukraiņu lietotajām. Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Organizācijas pārstāvji uzsvēruši, ka šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu turisti un tūroperatori masveidā atsaka rezervācijas. Jau šobrīd to skaits sasniedz 60%. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģiona turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Topošajā četru partiju valdībā potenciālo ministru portfeļi tika dalīti atbilstoši partiju DNS un interesēm. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās premjera amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka ir ņēmis vērā, ka nāk vēlēšanas un katra partija grib parādīt saviem balsotājiem darbus tās interesējošajās jomās. Attiecīgi atbilstoši politisko spēku interesēm arī notikusi atbildības jomu dalīšana. Kulbergs arī atzina, ka neoficiāli izskanējušais amatu sadalījums topošajā valdībā esot pietuvināts reālajam, bet ar niansēm un solīja potenciālo ministru vārdus atklāt tikai šodien paredzētās tikšanās laikā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Iespējamais aizsardzības ministrs valdības veidošanā esot skatīts kā atslēgas persona, bet arī šī amata kandidātu Kulbergs nenosauca. Ugunsgrēkā Rīgā vakar cietuši divi cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēsta, ka pirms pusdienlaika izsaukums saņēmts uz ganību ielu, kur piecstāvu mājas augšējā stāva dzīvokļa virtuvē dega sadzīves mantas 2 kvadrātmetru platībā. Degšana likvidēta pirms ugunsdzēsēju ierašanās un pašu spēkiem no mitekļa evakuējās divi cilvēki, kuri bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, nebija dūmu detektora. Bet šīs nedēļas vidū Latvijā būs stiprs vējš, daudzviet gaidāmas lietus gāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zema. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka trešdien un ceturtdien ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, tas lauzīs atsevišķus kokus un radīs citus nelielus postījumus. Dažbrīd līs, daudzviet gaidāmas lietus gāzes, vietām arī krusa un pērkona negaiss, un maksimālā gaisa temperatūra būs 11-15 grādi. Piektdien laikapstākļi sāks nedaudz uzlaboties, nedēļas nogalē vējam kļūstot lēnākam palielināsies salnu risks, bet svētdiena varētu būt nedēļas siltākā diena. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, arī jūnija pirmajā nedēļā laikapstākļus noteiks ciklons, kas nesīs lietainu laiku un mērenu gaisa temperatūru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVHLV 7. 7.

nuklejojo. Es vientulis pa ielām un pa pilsētām. Man garām aiziet

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVHLV 70. 70. 70.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30.

0: Smith, Ainara Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Radio SVHLV 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Ņemot vērā pēdējā laika incidentus Latvijas un citu Baltijas valstu gaisa telpā, kā arī drošības situāciju reģionā kopumā, Rīgas pašvaldība vicemēra Edvarda Ratnieka uzdevumā izstrādājusi pamata rīcības algoritmus iedzīvotājiem dronu apdraudējuma un trauksmes gadījumiem. Vienlaikus pašvaldība sāk informatīvu kampaņu, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību un izpratni par rīcību ārkārtas situācijās. Ar izstrādāto algoritmu iespējams iepazīties mājaslapā Riga LV, sadaļā civilā aizsardzība. Ir svarīgi, lai iedzīvotāji zinātu, kā tiem rīkoties gaisa apdraudējumu un trauksmes gadījumos, tāpēc aicinām ikvienu preventīvi sagatavoties un pārdomāt rīcību dažādās situācijās, uzsver Ratnieks.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: Suits.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
6: Radio SVH LV 70.
7: Labdien, cienījamie klausītāji! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem.
8: Čikāgā.
7: Jūs klausaties Radio SDF.

Latvijā šodien saulmīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 14 grādiem jūras piekrastē līdz plus 22 Zemgalē un Latgales dienvidaļā. Rīgā šī diena lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: runām studijā Inese Vaikule. Labdien! Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrēti ministru kandidātu vārdi tiks nosaukti rīt pusdienlaikā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien paziņoja premjeramata kandidāts Kulbergs. Plānots, ka apvienotās saraksta politiķi vadīs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kas pašlaik ir jaunās vienotības pārziņā. Tā savukārt saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties vadību aizsardzības un satiksmes jomās, kurās pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Tikmēr Nacionālā apvienība vadīs izglītības un zinātnes, kultūras, iekšlietu un klimata un enerģētikas ministrijas, bet Zaļo un Zemnieku savienība saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs ekonomikas, labklājības un zemkopības ministrijas. Ekonomikas ministri aicina Rīgas domi steidzami risināt kruīza piestātnes izveidi pilsētas centrā. Ministrijā uzsver, ka piektdien Rīgas ostā piestājas līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīza kuģis, bet tā pasažieri tikuši uzņemti apkalpošanai nepiemērotā kravu terminālī Pārdaugavā, Krievsalā. Līdz ar to pasažieri joprojām nevar pilnvērtīgi sasniegt Rīgas vēsturisko centru neatbilstošās infrastruktūras dēļ. Ministrijas ieskatā šāda situācija būtiski ierobežo Rīgas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā un rada zaudējumus Latvijas turismu un pakalpojumu nozarē. Tādēļ ekonomikas ministrija oficiālā vēstulē aicinājusi Rīgas pašvaldības steidzam vienoties par ilgtspējīgu risinājumu modernas pasažieru un kruīza kuģu piestātnes izveidē Rīgas centrā. Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Organizācijas pārstāvi uzsvēruši, ka šīs sekas ir jau katastrofālas, jo ārvalstu turisti un turoperatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd to skaits sasniedz 60%, un tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģiona turismu un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Francija izdevusi Lietuvai likvidējumās Latvijas krājbankas kādreizējās mātes bankas likvidētās Lietuvas bankas Snoras bijušo līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu. Tā šodien paziņoja Lietuvas ģenerālprokuratūra. Tā norādīja, ka Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piektdienas vakarā un aizvests uz izolātoru. Antonova izdošana kļuva iespējama, jo maija vidū Francijas kasācijas tiesa nolēma neizskatīt Antonovs sūdzību par Rennas apelācijas tiesas spriedumu, kas paredzēja viņu izdot Lietuvai. Antonovs decembrī aizturēja Francijas rietumos saskaņā ar Lietuvas izdot Eiropas orderi. Savukārt otrs bijušais Snoras līdzīpašnieks Raimonds Baranausks, kā tiek uzskatīts, slēpjas Krievijā. Piebildīšu, ka Lietuvas apelācijas tiesa plāno 29. jūnijā sākt izskatīt sūdzības par Viļņas apgabaltiesas 2024. Gada spriedumu sodīt Antonovu un Baranausku ar 10,5 gadu ieslodzījumu par bankas aktīvu piesavināšanos lielā apmērā. Un vēl šīs nedēļas vidū Latvijā būs stiprs vējš, daudzviet gaidāmas lietus gāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zema. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka trešdien un ceturtdien ziemeļrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē un tas lauzīs atsevišķus kokus un radīs citus nelielus postījumus. Dažbrīd līs, daudzviet gaidāmas lietus gāzes, vietām arī krus un pērkona negaiss un maksimālā gaisa temperatūra būs 1+11-15 grādu. Piektdien laikapstākļi sāks uzlaboties, nedēļas nogalē vējam kļūstot lēnākam, palielināsies salnu risks, bet svētdien varētu būt nedēļas siltākā diena. Atbilstoši pašreizējām prognozēm arī jūnija pirmajā nedēļā laikapstākļus noteiks ciklons, kas nesīs lietainu laiku un mērenu gaisa temperatūru. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Raimonda Pauka.
3: 5 minūtē. Nu jā, agrāk to nemanīt.
2: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īvīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV.

esmu es tik nelabais. Padoties, te no vēvā, es esmu tāds kā LS skaists.

0: Jūra vistiņa būs tava grila grillfred. Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
5: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis – par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikola. Ekonomikas ministrija aicina Rīgas domi steidzami risināt kruīzu piestātnes izveidu pilsētas centrā. Ministrijā uzsver, ka piektdien Rīgas ostā piestājas līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīzu kuģis, bet tā pasažieri tiek uzņemti apkalpošanai nepiemērotā kravu terminālī Pārtaugavā, Krievsalā. Līdz ar to pasažieri joprojām nevar pilnvērtīgi sasniegt Rīgas vēsturisko centru neatbilstošās infrastruktūras dēļ. Ministrijas ieskatā šāda situācija būtiski ierobežo Rīgas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā un rada zaudējumus Latvijas turismu un pakalpojumu nozarei. Tādējādi ekonomikas ministrija oficiālā vēstulē aicinājusi Rīgas pašvaldības steidzami vienoties par ilgtspējīgu risinājumu modernas pasažieru un kruīzu kuģu piestātnes izveidē Rīgas centrā. Nodarbināto skaits šogad Latvijā varētu pieaugt par 0,1%, bet bezdarba līmenis samazināties līdz 6,7%, tā prognozē ekonomikas ministrijā. Tās vērtējumā šī gada sākumā darba tirgus saglabājās noturīgs, lai gan darba spēka pieprasījums kļuvis piesardzīgāks. Dabasgāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā samazinājās par 8,2% līdz 40,6 eiro par megavatstundu, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais apskats. Inčukalna pazemes dabas krātuves piepildījums svētdien sasniedza 31,1%. Un vēl finanšu sektoram oranžā brīdinājuma gadījumā ir jānodrošina kritisko bankomātu darbību un bezskaidrās naudas norēķini. Savukārt klientu apkalpošana filiālēs tiek apturēta, klientiem paliekot filiāļu telpās. Latvijas bankā skaidro, ka ir ieviests īpašs kritisko finanšu pakalpojumu klāsts un regulējums, kas atrunās sektoru rīcību un sabiedrības atbalstu dažādās krīzes situācijās. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Tumšākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio SVH LV savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

Latvijā šodien saulmīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļa austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 14 grādiem jūras piekrastē līdz plus 22 Zemgalē un Latgales dienvidaļā. Rīgā šī diena lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrēti ministru kandidātu vārdi tiks nosaukti rīt pusdienlaikā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien paziņoja premjeramata kandidāts Kulbergs. Plānots, ka apvienotās saraksta politiķi vadīs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kas pašlaik ir jaunās vienotības pārziņā. Tā savukārt saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties vadību aizsardzības un satiksmes jomās, kurās pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Tikmēr Nacionālā apvienība vadīs izglītības un zinātnes, kultūras, iekšlietu un klimata un enerģētikas ministrijas, bet Zaļo un Zemnieku savienība saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs ekonomikas, labklājības un zemkopības ministrijas. Ekonomikas ministri aicina Rīgas domi steidzami risināt kruīzu piestātnes izveidi pilsētas centrā. Ministrijā uzsver, ka piektdien Rīgas ostā piestājas līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīzu kuģis, bet tā pasažieri tikuši uzņemti apkalpošanai nepiemērotā krau terminālī Pārdaugavā, Krievsalā. Līdz ar to pasažieri joprojām nevar pilnvērtīgi sasniegt Rīgas vēsturisko centru neatbilstošās infrastruktūras dēļ. Ministrijas ieskatā šāda situācija būtiski ierobežo Rīgas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā un rada zaudējumus Latvijas turismu un pakalpojumu nozarei. Tādēļ ekonomikas ministrija oficiālā vēstulē aicinājusi Rīgas pašvaldības steidzam vienoties par ilgtspējīgu risinājumu modernas pasažieru un kruīzu kuģu piestātnes izveidē Rīgas centrā. Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Organizācijas pārstāvi uzsvēruši, ka šīs sekas ir jau katastrofālas, jo ārvalstu turisti un turoperatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd to skaits sasniedz 60%, un tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģiona turismu un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Francija izdevusi Lietuvai likvidējumās Latvijas krājbankas kādreizējās mātes bankas likvidētās Lietuvas bankas Snoras bijušo līdzīpašnieku Vladimir Antonov, tā šodien paziņoja Lietuvas ģenerālprokuratūra. Tā norādīja, ka Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piektdienas vakarā un aizvests uz izolātoru. Antonova izdošana kļuva iespējama, jo maija vidū Francijas kasācijas tiesa nolēma neizskatīt Antonova sūdzību par Rennes apelācijas tiesas spriedumu, kas paredzēja viņu izdot Lietuvai. Antonova decembrī aizturēja Francijas rietumos saskaņā ar Lietuvas izdot Eiropas orderi. Savukārt otrs bijušais Snoras līdzīpašnieks Raimonds Baranausks, kā tiek uzskatīts, slēpjas Krievijā. Piebildīšu, ka Lietuvas apelācijas tiesa plāno 29. jūnijā sākt izskatīt sūdzības par Viļņas apgabaltiesas 2024. Gada spriedumu sodīt Antonovu un Baranausku ar 10,5 gadu ieslodzījumu par bankas aktīvu piesavināšanos lielā apmērā. Un vēl šīs nedēļas vidū Latvijā būs stiprs vējš, daudzviet gaidāmas lietus gāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zema. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka trešdien un ceturtdien ziemeļrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē un tas lauzīs atsevišķus kokus un radīs citus nelielus postījumus. Dažbrīd līs, daudzviet gaidāmas lietus gāzes, vietām arī krus un pērkona negaiss un maksimālā gaisa temperatūra būs 1+11-15 grādu. Piektdien laikapstākļi sāks uzlaboties, nedēļas nogalē vējam kļūstot lēnākam, palielināsies salnu risks, bet svētdien varētu būt nedēļas siltākā diena. Atbilstoši pašreizējām prognozēm arī jūnija pirmajā nedēļā laikapstākļus noteiks ciklons, kas nesīs lietainu laiku un mērenu gaisa temperatūru. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule. SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Tikai 11 no 27 ES dalību valstīm ir pilnībā gatavas pieslēgties jaunai biometrijas datu bāzē līdz 12. jūnijam, dienai, kad migrācijas paktam jāstājās spēkā. 9 valstis nav sākušas testēšanu vispār. Tikai 5 valstis ir pieņēmušas nepieciešamos nacionālos likumus. Šie nav tehniski traucējumi. Šī ir politiskā realitāte, ko Brisele gadiem atteicās atzīt. Komisija tagad draud ar pārkāpumu procedūrām pret tām valstīm, kuras nav gatavas. Tas ir klasiskais Briseles scenārijs. Pieņem sarežģītu regulējumu, nosaka nereālus termiņus un tad soda dalību valstis par to, ka neizpilda birokrātiskās prasības. Mēs, Patrioti Eiropā, esam brīdinājuši. Migrācijas krīzes risinājums nav vairāk Briseles birokrātijas, bet gan efektīvas robežas, ātra atgriešana un valstu tiesības patstāvīgi lemt. Eiropai ir jāaizsargā robežas, ne jāveido birokrātiskas konstrukcijas.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm. Iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Čau, te Jākaps Strēdliks, tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio.
1: Turpmākajā diennaktī daudz vietu Latvijā gaidāmas lietus, naktī līs galvenokārt ziemeļu, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā, vējš pārsvarā pūtīs lēni un gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 13 grādiem vietām austrumos noslīdēs pat līdz mīnus. Plus 6. Rītdien būs daļai mākoņaina, vietām īslaicīgi līs, nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā daļā. Pieņemsies spēkā vējš līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā palaikam dienā līs, gaisa temperatūra naktī plus 11, dienā plus 18 grādiem.

0: Viena minūte pār pulksteni četriem pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nacionālās apvienības valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saimes deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombrovu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksoni virzīt izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombrovs pāraudzībā varētu būt iekšlietu ministrija, Puntuļa kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amatam tiek virzīts Jānis Vitenbergs. No Zaļo un Zemnieku savienības jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs Saimes deputāts Uldis Auguls, un tāpats amatu saglabās esošā Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Plānots, ka premjera amata kandidāta Andra Kulberga politiskā spēka apvienotā saraksta pārziņā būs finanšu, tieslietu un vietās administrācijas, kā arī reģionālās attīstības ministrijas, kas pašlaik ir jaunās vienotības pārziņā. Tā savukārt saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kur pienākumus varētu pildīt esošie ministri, kā arī jaunajai vienotībai atvēlētas aizsardzības un satiksmes ministrijas, kurās pēdējos mēnešos bijis visvairāk problēmu. Latvija lūks Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas Kraibankas līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, tā norāda Latvijas ģenerālprokuratūrā. Tālākos Antonova likteņa scenārijus ņemot vērā tiesvedību Lietuvā ģenerālprokuratūra pagaidām nekomentē, vien norāda, ka par izdošanu būs jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonu un bijušo akciju sabiedrības Latvijas Kraibanka prezidenti Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumu par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā. Atgādināšu, ka Antonovs piektdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolatoru. Aizvadītās nedēļas piektdienā kāds aculiecinieks palīdzējis policijai notvert gandrīz 4 promiļu reibumā esošu autovadītāju. Policijas amatpersonas automašīnu apturēja un konstatēja, ka vīrietis atrodas 3,89 promiļu reibumā un sākts krimināla process. Ukrainas situācija frontē šobrīd izskatās daudz labāk nekā tas ir bijis jebkādu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma, tā runājot Somijas radio sacījis Somijas prezidents Aleksandrs Stups. Prezidents raksturoja 3 kara posmus. Pirmais bijis izdzīvošanas gads, sekojuši 3 izturības, bet tagad karš jau ir matemātika, kurā Krievija cieši krietni lielākus zaudējumus, turklāt atbalsts karam Krievijā strauji sarūk. Belgradā brīvdienās centrālajā laukumā notika viena no lielākajām studentu protesta akcijām kopš Slobodana Miloševiča gāšanas. Ielās izgājušie protestētāji pieprasīja valstī sarīkot ārkārtas vēlēšanas. Pašreizējais valsts galva Aleksandrs Vučičs vairāk kārt solīs, ka vēlēšanas notiks tuvākā gada laikā, taču oficiāli tās joprojām nav izsludinātas. Pēc policijas aplēsēm protestā piedalījās aptuveni 34 tūkstoši cilvēku. Protesti galvenokārt vērsti pret valdības korupciju un autoritāro vadības stilu, taču daļa protestētāji mierināti arī ar valdības prokrievisko politiku. Un vēl Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par daudzām briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests aicināja izstrādāt stingras vadlīnijas, kā rīkoties ar mākslīgo intelektu, vienlaikus norādot arī uz tāsniegtajām iespējām. Viņš arī uzsvērs, ka priekšrocības ir nevienlīdzīgi sadalīts, dodot labumu nedaudziem cilvēkiem, kam jau tagad pieder liels bagātības. Un vēl mākslīgā intelekta attīstība pāvests salīdzināja ar Bībeles stāstu par Bābeles torņa būvniecību, kurā cilvēki lepnības vadīti mēģināja uzcelt torni līdz debesīm un tādējādi sadusmoja Dievu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Radio SVAV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes un zēni. Artis Volfs ir ieradies ielās.
7: Ir ieradies ielās.
8: Artis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
9: Esiet sveicināti pirmdienā. Darba nedēļa tikko ir sākusies un ielās ir ieradies Arts Volps un, kā var redzēt, televīzijas kamerās es šeit neesmu viens, rādies VKLV studijā. Viesu laiks ir pārcēlies uz 4:06, ja precīzi skatos savā datorā. Ryan Šaubaigs, I mean love, ir ieradies ciemos. Čau, čau!
10: Labu dienu, sveiciens jaunajā nedēļā.
9: Maza referenci no medus pie piena, ja? Cik es saprotu šī ir,
10: ja? Godīgi sakot, es nesapratu, vai tā bija. Godīgi, tā it kā ordināli bija Ievas reference. Viņa teica, ka jums ir jaunas telpas. Mm-hmm. Es teicu, ka tad jābrauc uz sāls maizi. Viņa teica, ka vajag medu ar pienu. Un es nesapratu, vai viņa referencē iepriekšējo dziesmu un klipu vai nē.
9: Es tieši par to iedomājos, tagad es šaubos vai viņa ir, bet varbūt.
10: Varbūt,
9: kas
10: bet
9: zin?
10: sagāja.
9: Sagāja viss. Medus pie piena, un paldies tev par salsmais, par medu un par pienu, kur ir mums dāvana. Bet tu pēdējā laikā neesi bijis baigi aktīvs mūzikā kopš 2024. Gada, kad iznāca kā no albumas saucās, Rīta saule, jā. Kaut gan ne, ir bijuši tomēr tie sadarbības projekti, tev arī taču ar Patrīciju.
10: Ar Patrīciju, tas laikam šo jau divu gadu laikā bijis tāds galvenais padarītais, bet mierā nav sēdēts. Tāpat tām aizkulces ir viskaut kas ražots un darīts un viskaut kādi iekšējā procesā jau parasti un tad tagad ir beigusies, tā teikt, ziema un jānāk ir ārā no alas.
9: Viņš atgriežoties pie tām sadarbībām, Patriša, nu ir lielākais, kas ir bijis tavās sadarbībās. Kā tev ir, kā tu izvēlējies vispār tos cilvēkus? Nu ir bijuši gadījumi, kad nu, tu it kā saki jā, bet beigās nē, tomēr nesvajies.
10: Godīgi sakot, pagaidām visas sadarbības, kas ir izveidotas, viņas ir bijušas ļoti organiskas, jo galvenokārt tās ir bijušas vienkārši cilvēcīga kontaktā pamatā. Mm-hmm. Es domāju, ka man būtu baigi grūti sadarboties ar cilvēku, ar kuru es neesmu kaut kādā ziņā uz vienu viļņu vai nesaprotos. Tas noteikti ir primārais. Un, manuprāt, ja tas ir kā galvenais priekšnosacījums, tad arī beigās skaņdarbs būs oriģinālāks, autentiskāks, īstāks.
9: Mm-hmm. Tu patiesībā man šķiet, vismaz man no malas tā skatoties, liekas, ka es baigais tāds vienpats, tu sēdi studijā un tur, nezinu, būr savus bītus, tā ir? Tas ir pareizs priekšstats?
10: Bītus pats nebūr, bītus Krišiņš būr.
9: Jā. Bet es domāju, tā liela solucinās, tas pats to visu radi un domā un tā.
10: Jā, līdz šim noteikti tas tā ir bijis, bet mācos nebūt vienatnē tik daudz, mācos iet vairāk cilvēkos sadarboties, salikt galvas kopā un tas noteikti ir arī kaut kādā ziņā tas, kas iezīmēs tiksim, to periodu pēc rīta saules, kas ir vairāk sadarbības gan ar citiem māksliniekiem, gan ar maniem cilvēkiem un tagad starp citu dzīvojam arī kopā ar manu producentu Krišu un mums ir visu laiku radošā nometne 24/7, tā kā jā, liekam galvas kopā, taisam mūziku un lienam ārā no kaut kādām vecajām programmām, no vecā komfortiņa.
9: Kas tev dod to lielāko dopamīnu devu, nu, piemēram, ja tu pamosties, nezinu, 2-3 naktī un pēkšņi tev saliekās pantiņš vai ir tieši otrādi, tas dopamīns tev ir tajos koncertos, ka tu zini, nu, ka cilvēki zina tavus vārdus. Nu, kas ir tas foršākais tajā? Vai arī grūti novilkt to robežu, kurš tas lielākais dopamīns?
10: Lielākais dopamīns ir noteikti studijā. Tad, kad viss saliekās, tad, kad tas, kas ir bijis galvā, ir jau dzirdams audio formātā, un tad saskatāmies, kad jūtam, ka ir tā mērcīte, tad ir ļoti labs moments vienmēr, un otrs noteikti ir skatuvi, jā. Pirmais ir tas pirmais primārais radīšanas process, kad sajūtam, ka nu te kaut kas ir, un tad otrs ir tā, kad kāpjam skatuvs, jā. Un ar to skatuvi ir tā, ka ja nav sanāks kādu laiku uzstāties, tad bišķi neaizmirstās, bet tad atkal pienāk koncerts un tāds, tāpēc es šito daru.
9: Jā. Cik bieži tev pēdējā laikā sanāk vispār uzstāties? Es neesmu īsti cekojis līdz tam.
10: Nu, ziemas laikā bija pavisam mierīgi, kā teicu, alā sēdēju. Buros.
9: Jā, daudz mēs sēdējām olās, jo nebija arī kur iet. Bija arī augsts.
10: Bija baigi augsts, jā. Bet, nu, notiek. Tagad vasariņā viss kaut kas atkal būs. Būs atkal Ulu Summerhausā ļoti foršs vasaras koncerts. Pagājuši mums bija Saurieta koncerts. Šogad mēs taisīsim pēc Saurieta koncerta, lai debes jau ir pavisam oranža. Tā kā tas ir tāds viens no lielākajiem gaidāmajiem. Un arī rudenī būs kaut kas liels. Pagaidām vēl neko konkrēti par to nesaku, bet būs rudenī kaut kas foršs un liels. Tam arī gatavojamies.
9: Bez tā SummerSound, kas šobrīd nocīm redzot šajā vasarā ir lielākais.
10: Tas nav SummerSound, tas ir Ulu Summer House. Tā ir...
9: Summer? Ak, Dievs!
10: Jā.
9: Tā ir... Wolf, kas ir?
10: Tā ir manu tuvu cilvēku tāda vieta Dzintaru pludmalē. Koncerts, jā, ir pašā pludmales krastā.
9: Kad tas notiek? Es kaut ko esmu pilnīgi kolēdzi darā.
10: Pagājušajā bija jūlijā, šogad arī būs jūlijā, bet mēs vēl konkrēti datumu nesakam, jo mums svarīgi ir redzēt, ko mums Saulīte saka. Aha. Kā redzēsim, ka ir pavisam sils, tad arī konkrēti datumu teiksim. Bet tas ir koncerts, kuru noteikti ir jābrauc pagājušajā, visiem ļoti patika, un arī ļoti patika tāda īpaša sajūta, ka tu jūras krastā esi. Dzied, visi vaibo līdz, jā, tas ir tāds...
9: Izklausās vienkārši fantastiski.
10: Jā.
9: Amazing. Jaunākais singles, vismaz kaut kas notiek. I mean love un krish. Nu jā, kaut kāds dažs vārds par šo, jo neko tu tā īsti vēl pagaidām neesi teicis. Man tas arī bija īstenībā pārsteigums, tas skatos. Reku, kaut kas jauns ir. Aiziet, tev mikrofons ir
10: mikrofons rokā. Dziesma ir, tā teikt, par to tumšo alas laiku, par to ziemas periodu, par tām kaut kādām sastāvējušām enerģijām, par to, ka viss ir bišķi nobesīs, gan par tumsas laiku, gan kaut kādas lietas savā dzīvē, kuras ir laiks pamainīt. Un tad dziesma ir tāds pašironisks ar humoru vēstījums par bēdu, par to, ka viss besība, bet tajā pat laikā, nu, jāpriecājas, ka kaut kas notiek. Zin kā, pat ja ir sūd, bet
9: vismaz kaut kas notiek. Vismaz kaut kas notiek tavā dzīvē un vismaz kaut kas notiek ar visu mūsu dzīvēs. Tad par to albumu bišķi, tu vari kaut ko ieskicēt par to nākamo, kas kaut kad gaidāms?
10: Albums nav.
9: Vēl nē,
10: neko nezinām.
9: Nē,
10: albums nav.
9: Es mēģināju tā provocēt.
10: Mūzika būs, bet albums nebūs. Mūzika būs, bet albums nebūs.
9: Ok, nu labi.
10: Un mūzika būs daudz.
9: Ļoti labi.
10: Bet ne albumā.
9: Bet ne albums. Tāpēc mēs to esam uzzinājuši. Jaunākais no I Mean Love. Vismaz kaut kas notiek. Vai ir kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju, to, ko tu vai gribētu pateikt?
10: Es gribu pateikt, ka dziesmai ir arī videoklips. Videoklips ir nofilmēts Elkšķenē, tas ir Kurzeme, 30 km no Ventspils. Braucām pie mūsu filmētāja Valtera vecvecākiem, palīdzējām sagatavot viņu lauku sētu vasarai. Mēslojām lauku, tīrījām vistu kūti, skaldījām malku, ganījām un barojām govis. Tā kā viss tas, kas ir redzēts klipā, tas nav, tā teikt, feikos, tas viss ir īsti darījis darbs un patiešām palīdzējām arī vecvecākiem sagatavot to sētu jaunajai sezonai.
9: Izklausās pēc kārtīgas lauku ideālu.
10: Jā, nu bija pilns ar mēsliem, bija pilns ar tādām īstām sajūtām, kas, man liekas, ļoti labi papildina tieši to, kas ir arī ieliks dziesmā. Un bija baigi forši bez zonas, bez interneta, divas dienas atslēgties no pilsētas un bija baigi labas divas dienas.
9: Vasara bez internetiem, vienās prātā referenci. I mean love! Rainis Šaubergs bija šeit, forši, ka atnāca, forši, ka piekāpa šeit mūsu jaunajās telpās, Slokas ielā 65, un vismaz kaut kas notiek.
10: Jā. Čau! Šeit I mean love! Šis ir Radio SVH LV. Wow!

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
1: Brum, brum. Te Mārkus Rīva, brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.

0: Krišs. Vismaz kaut kas notiek. Miami Love nu pat bija arī ciemos. Nu, labvakar! Labvakar arī Mārtiņam. Mārtiņ, tavas dziesmas mēs paklausīsimies pēc kad bišķi ilgāk laicina, nu, mazliet ilgāk laicina.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH.lv.
6: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
7: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, pulksten 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
8: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
9: Radio SVHLV ir Ielās ar Arti Volfu. Ielās ar Volfu. Radio SVHLV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Jā, Mārtiņ, traumētākās dziesmas esam pārcēlušas bišķi vēlāku laiku. Tagad jāatgādina par jaunumiem, kas sasmelti no Latvijas mūzikas akas pagājušajā nedēļā. Superskriptum ar Uz pasaules nebūs miera. Tas bija pagājušajā nedēļā. Jā, Stībels arī bija ciemos, jā. Kāds atcerās, ka viņš bija ciemos? Ir kāds atraksts? 28600900. Kā viņi tur izdziedājās agrajās rīt stundās? Nu, ne tik agrajās rīt stundās. Vien BB brokstī. Straube. Jā, Stībels. Bet nākuši klajā ar jaunu versiju dziesmijai par prieku.
10: Ja grib, lai citi arī
0: dodas arī tūrē, jubilejas. Pionieris izdevis jaunu albumu. Tā ir dzīve. No tā skanēja Radio SVH LV pagājušajā nedēļā. Un iespējams skanēja Sanī šonedēļ. Super trio? Ne, tas nav duets, bet trio, jā. Gaisā. Ledeši klajā gaisā. Ledeši gaisā. Tikai šis brīdis. Tāda jauna dziesma arī. Mūsu pūra lādē. Nē, akā. arī Ilze Rīniec nākas klajā ar jaunu dzīvi.

Esmu melodijas sapcitu Ilze Rinēs būs ciemos trešdien. 2004. Tā ir sarunāts. Oskars Deigls, viņa jaunais indie folk projekts Vienu vietu abi dabā. Tas arī dzirdēts. Lin Lin bija ciemos, lai pastāstītu par saviem koncertiem nedēļas nogalē, kas jau ir notikuši gan Ventspilī, gan Liepājā. Paklausījāmies šajā sakarā Dream Pop remix dziesmai Uzver mani kā zemi. Lili ar visu Riču bija ciemos. Lai pastāstīt par jauno dziesmu Melancholy, Riču uzrēja mani, jā? Kāds atcerās šito? Jā, viņš tiešām reāli uzrēja mani. Parasti nerējot. Un piekdien bija ciemos vīri atnākuši pie BB Brokstiem. Rīga regēja ar Bera Koko N-Works remixā. Nu, un piekdien bija vēl viens cimiņš. Markus Rūtentāls, viņam iznāca jauns albums Kastemānī un būs arī jauns būs koncerts. Tā kā prezentācijas koncerts klubā Depo jaunajās telpās 28. maijā. Goda stāja, to mēs paklausījāmies piekdien. Ceru, ka kaut ko no šī visu kāds atceras. Un tikko mēs dzirdējām, vismaz kaut kas notiek, Aimiņa Lau un Krišs. Tas pirmais jaunums šonadēļ. Pagaidām tikai divi jaunumi. Vēl viena dziesma, ko mēs neesam dzirdējuši, Radies VKLV, ir šī. Jā, to mēs drīz arī noklausīsimies, bet zini, kas vispirms jānoklausās? Čau! The Bad Habits! Un jūs klausieties Radio SVH!

0: Es ļoti ceru, ka tu dziedāji. Bruģis un Kaija. Es ceru, ka arī drīz tu ķers pie telefona un zvanīsi 286-0900. Tieši tā zvanīsi, jo būs kāds interesants konkurss, par kuru tev pastāstīšu šīs nedēļas garumā. Visādas foršas balvas, bet par to bišķi vēlāk. Bišķi vēlāk, jo tagad...
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos. Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Atzīmējot un gatavojoties piektajai lielais koncerts jubilejas koncertam 30. maijā, viens no daudzsološākajiem latviešu mūzikas jaunajiem talantiem Odzs, kas starp citu viesojies šeit Radio SVH LV, īstajā vārdā Valtais Grīnfogels, laiks klajā singlu redz, kā dziesmu radīt īpaši šī gada koncertam un iezīmē jubilejas programmas muzikālo noskaņu un lielais koncerts viena no konceptiem dot jaunu skanējumu. Tā iemīļotām dziesmām jaunais singls tapis kopā ar producentu Preset. Tā arī Kristapu Vītoliņu, kurš veidojas ģitāras partijas. Dziesmas centrālais motīvs ierasmos no leģendārā Mārtiņa Freimaņa un grupas Tums. Skaņdarba redz kā tu ar mani. Re, kur ir? Redz kā Ods un Presets. Nu, tad beidzot arī Radio SVH LV. Starp citu rīt, kāds no lielā koncerta pārstāvjiem būs ciemos šeit Radio SVH LV.

0: Nu redz kā, Lods un Prīsets. Pirmo reizi rādēs VKLV ēterā. Tagad, draugi, laiks jau ķerties pie telefoniem 286-00-900.
1: Radio SVH LV.
2: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērni iemieja bez maksas. OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. registrs.iaui.gov.lv.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
7: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? JIT – būvējam labākai rītdienai.
0: Jauna spēle sadarbībā ar JIT. Vai es kādreiz domājis, kāda dzīvesvieta tev patiesībā piestāv vislabāk? Tad no 23. jauno 23. maija līdz 29. maijam tev jāpiedalās Rādēs VK spēlē, kur tev patiesībā vajadzētu dzīvot. Kur tev patiesībā vajadzētu dzīvot? Aizpildi īsu dzīves veidu testu un noskaidro, kurš mājokļa tips tev vislabāk atbilst tavai ikdienai, paradumiem un dzīves ritmam. Varbūt tu esi tas dinamiskais iespēju ķērājs, kuram svarīga efektivitāte, mobilitāte un viss tūmā. Varbūt tu tomēr esi pilsētas balanss baudītājs, kurš novērtē vidi ar raksturu, labu lokāciju un pilsētas sajūtu bez lieka hausa vai arī miera un stabilitātes meklētājs, kuram mājas ir droša, sakārtot un mierīga vieta, kur atgūt līdzsvaru. Tev ir jāaizpilda tests un jāuzin, kurš no JIT mājokļu projektiem, piemēram, Rubīns, Māras pagalmi vai Silvas pagalmi, ir nu, vislabāk atbilst tavam dzīves stilam un jā, piedalies arī izlozē 250 € par 250 € dāvankārti mājas sajūtes radīšanai. Jā, tev vienkārši jāklausās radio un jāzvana augšā 286-00-900, jo ja tu mani sazvanīši tieši tagad, šis viss notiek dzīvajā ēterā, tad tavā rīcībā nonāks 50 € dāvankārte mājas sajūtes radīšanai. Un mēs kopā izpildīsim testu. Tev uzdošu dažas jautājumas, tāds testa jautājumas un noskaidrošu, kurš no tiem tipiem tu esi. Un, ja tu šajā testā piedalīsies, tad 50 eiro ir tavējie, bet patiesībā tu jau vari vienkārši aizpildīt testu mūsu mājaslapā un cīnīties par 250 eiro dāvanu kartis mājas sajūtas radīšanai. Nu, kas mums notiek? 286-00-900 sen nav darbināts radies VK LV telefons. Jā, alo! 286-00-900 spēlē sadarbībā ar Jits. Šodien viss pabierīgo izskatās, jo? Tā viss izskatās, jā, jā. Oh, aiziet, aiziet ir aizgājis. Jā, halo, sveiki! Nē, izskan. Pareizot kā cēl. Jā, daudz no mums sapņo par savu ideālo mājokli un izrādās, ka nekustamo īpašumu attīstītājs Jits Latvija pie tā strādā jau vairāk nekā 28 gadus. Šis uzņēmums ir daļa no jaudīgas Soma korporācijas ar gadsimtu ilgu vēsturi, kas Rīgas panorāmu regulāri papildina ar mūsdienīgiem un energoefektīviem daudzdzīvokļu naviem. Viņu kontā ir tādi pilsētniekiem labi zinām un zaļi kvartāli kā Mārpagalmi, Āgenskalnā, Silvas nami un Kalvas kvartāls. Jo, halo, radio, halo, halo, halo, halo, halo.
8: Halo!
0: O, oh, halo, halo, halo, halo, kā pirmdiena?
8: Nu, čau.
0: Nu, čau. Čau. Ā. Es pēc... Kā tevi sauc?
8: Nu, ko? Es nezinu.
0: Kā tevi sauc? Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Nu, kā tevi sauc?
9: Inga.
0: Čau, čau, Inga, čau, Inga. Kā pirmdiena?
9: Čau. Brīnišķīgi man beidzās darba diena
0: izpildi. Ļoti, ļoti labi, jā. Mums sen nebija darbināts telefons 286-00-900, bet daudziem ir liels pārsteigums, ka es saku, jāzvan. Tiešām jāzvan, Inga. Un tu esi gatavs piedalīties šajā testā, jā?
9: Nu, aiziet, jā.
0: Aiziet. Kas tev mājokļu apkārtnē ir vissvarīgākais? Kafēnīca, tad pirmais variants kafēnīcas, pastaigu vietas, kultūra un patīkamā pilsētas atmosfēra. Otrs variants ērta satiksme, auto novietošana, ātra nokļūšana darbā un lidostā. Un trešais variants zaļums, klusums, droša vide un iespēja iziet pastaigā. Viens no trim variantiem.
9: Zaļums.
0: Zaļums. Ejam uz nākamo testa jautājumu, Inga. Tavs ideālais vakars pēc darba ir? Tātad pirmajā variantā ātri pārslēgties, tad treniņš, tikšanās, vakariņš un nākamie plāni. Otrs variants ir mājās, mierā ar ģimeni un mierīgu pastaigu pirms miega. Un trešais variants vakariņš ārpus mājas, kafēnīca, pastaigu vai kultūras pasākums. Tātad kā tev izskatās?
9: Lajiet! Pirmais.
0: Tad pirmais, ātri pārslēgties, jā? Tā, ieklikšķinam ātri pārslēgties. Kāds šim neklikšķinās? Halo, halo. Nu, taču es klikšķinu. Halo, halo, halo, halo. Kaut kas te nenostrādāja. Nu, tā. Kaut kas mums baigi riktīgi neiet uz to mājas lapu, es nevaru saprast. No,
9: viņš vienkārši laikām domā, ka es tagad būšu gan.
0: Tu droši vien, man patīk dzīvot. Tā, vajag, kur es pats paliku? Interesanti, rikti, man svarīgi, lai mājas. Tā, pirmais jautājums mums bija tāda, man svarīgi, lai mājas man droši un mierīgi vieta, jā, man, ko tev uz pirmo?
9: Tur ir zaļums, jā.
0: Tur tas zaļums bija?
9: Jā.
0: Tur vienkārši. Jēzus, kas te notiek? Nu, ok, labi, es esmu tā, ok. Te par kaimiņu ir, jā, šis labs, jā. Draudzīgs, kāds esi kaimiņš? Draudzīgs, atvērts un labprāt dzīvoja vidē, kur cilvēki viens otru pamana. Vai nu arī klusas kaimiņš, pieklājīgs un novērtēja arī citi respektē mieru. Un trešais variants aizņemts aktīvs bieži kustībā. Mājās esmu maz. Kurš tu esi kaimiņš?
9: Tu
0: bāks,
9: te varētu būt, es varētu
0: visos trijos. Labi, labi. Nu, bet tu tad draudzīgs vai klusi? Kur pirmais, tu draudzīgs
9: esi? Nu,
0: aiziet, jā, tad draudzīgs. Zinām, mēģinām tagad klikšķināt, varbūt kaut kas mums baigi izdosies. Es ļoti, ļoti ceru. Jā, šī ir pirmā reize, kad mēs laižam kaut ko tādu gaisā. Vēc būt kaut kādas visādas lietas, kas te notiek. Vēl viens jautājums. Kādu sajūtu tev jāsniedz mājā? Tātad, kādu sajūtu tev jāsniedz mājā? Ērtību, funkcionalitāti un sajūtu, ka viss strādā manā labā. Otrs variants iedvesmu, estētiku, sajūtu, ka dzīvoju skaistā vidē, nu, tādā skaistā un dzīvā vidē. Un trešais variants – drošība, mieru un sajūta, ka te var iesakņoties. Tātad vērtība, funkcionalitāte, iedvesma un tad tāda drošība, mieru sajūta. Kurš tev tā labāk?
9: Izskatās.
0: Arī
9: visi
0: darētu,
9: bet lai
0: ir pirmais
9: vairāk.
0: Tas ērtība, jā? Ok, labi, nu iekliksinam to ērtību. Redzēs, kas mums šitā viss sanāks, mums baigi interesanti. Kā tu, tad pēdējais tagad, kā tu attiecies pret praktiskām lietām? Pirmais, es novērtēju praktiskumu, bet tam jābūt ar mājīgam, arī mājīgam un drošam. Otrs variants, man patīk, ja viss ir pārdomāts, funkcionāls un ietaupa laiku. Un praktiskums ir svarīgs, bet man vajag arī skaistu vidu un labu sajūtu. Tad trīs varianti, kā tie attiecies? No?
9: Otrais.
0: Man patīk, ka ja viss ir pārdomāts un funkcionāls un ietaupa laiku, ja?
9: Okay. O, jā.
0: Labi, tad šito iekličinam. Tagad ir... Tā. Un tagad ir secinājums, ka tev patiesībā vajadzētu dzīvot Rubīnā. Mhm. Tu dzīvo aktīvi, domā ātri un novērtēji lietas vienkārši strādā. Tev ir svarīgi netērēt laiku liekai loģistikai, darbam, satiksmei, ikdienas darīšanām un plāniem. Jābūt viegli savienojumiem, tu esi mērķtiecīga, praktiska un labprāt izvēlēsi risinājumus, kas palīdz kustēties uz priekšu gan ikdienā, gan karjerā. Un Rubīns tev piesāva, jo tas ir piemērots dinamiskam dzīves ritmam ar uzsvaru uz ērtībām, funkcionalitāti, mobilitāti un ikdienas efektivitāti. Nu, lūk, šitā. Pasties, kas tev piestāv. 50 eiro ir tavējiem. 50 eiro ir tavējiem. Nenoliec klauso, mēs visi sarunāsim šoreiz. Nebez tādas kaut kādas liekas klikšanāšanas, bet vienalga mums izdevās. Kas viktīgi forši, jo mēs tiešām sen nebija.
9: Diezgan precīzi.
0: Paldies tev par piedalīšanos. Rīt mēs šitā pašā garā turpinām. Jā.
10: Man savs Fiņs, šis ir SVHLV 100 FM.
11: Baudam.
10: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: bet it's nekad nesmīlēs tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu 1.

modes policija un laimes patruļa. Nē, laimes patruļa, jā, patiesībā. Elpo, pirms tam arī Fiņas un Patriša raķežu zinātne. Radio. Radio SPH LV. Raķežu zinātne un zilais karbunkuls. Šis ir Radio SPH LV. Labvakār!

0: pulkstens ir precīzi 5 dienā un kameras pārslēdzas uz dīģu staciju, kur Ines tūlīt arī lasīs ziņas. Jā, bet klausamies Ines balsi. Ir laiks to darīt.
1: Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā gaidāmas lietus, naktī līs galvenokārt ziemeļu Kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā pūtīs lēni no rietumiem un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9-13 grādiem, vietām Latvijas austrumos līdz plus 6 grādiem. Rītdien būs daļēji mākoņaini, vietām īslaicīgi līs, nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 15-20 grādiem. Rīgā dienā laikam līs, gaisa temperatūra naktī plus 11, dienā plus 18 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nacionālās apvienības valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombrovu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksoni tiek virzīti izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombrovs pāraudzībā būs iekšlietu ministrija, Puntuļa kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amatam virza Jāni Vitenbergu. No Zaļo un Zemnieku savienības jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu iņems bijušais labklājības ministrs Saeimas deputāts Uldis Auguls. Un tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Plānots, ka premjera amata kandidāta Andra Kulberga politiskā spēka apvienotā saraksta pārziņā būs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas, kā arī reģionālās attīstības ministrijas. Ministru amata kandidātus varētu nosaukt rīt, savukārt jaunā vienotība saglabās ārlietu un veselības jomu kur pienākums varētu pildīt esošie ministri, kā arī jaunai vienotībai atvēlēt aizsardzības un satiksmes ministrijas, kurās pēdējos mēnešos bijis vairāk publiski apspriesta problēma. Latvija lūgs Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas Krājbankas līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, tā norāda Latvijas ģenerālprokuratūra. Tālākos Antonovu likteņa scenārijus, ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, ģenerālprokuratūra nekomentē, vien norāda, ka par izdošanu jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo akcijas sabiedrības Latvijas Krājbanka prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumus par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā. Antonovs piektdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolātoru. Aizvadītās nedēļas piektdienā kāds aculiecinieks palīdzējis policijai notvert gandrīz 4 promiļu reibumā esošu autovadītāju. Ap pulksteni 4 pēcpusdienā policijā saņemt informāciju no aculiecinieka, ka vīrietis Jēkabpilī, būdams stiprā alkohola reibumā, pārvietojas ar automašīnu, un brīdī, kad policija viņu apturēja, vīrietis bija 3,89 promiļu reibumā un pret viņu sākts krimināla process. Dabas aizsardzības pārvalde izveidojusi īsfilmu sēriju Trauksme dabā, aicinot tik vienu pievērst uzmanību invazīvajām sugām sev apkārt dabā un savos īpašumos, tās atpazīt un ierobežot, izmantojot dabas ekspertu ieteiktās metodes. Ukrainas situācija frontē šobrīd izskatās daudz labāk nekā tas ir bijis jebkad, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma, tā runājot Somijas radio atzinis Somijas prezidents Aleksandrs Stubs. Prezidents arī raksturoja 3 kara posmus. Pirmais bijis izdzīvošanas gads, sekojuši 3 izturības, bet tagad karš jau palikusi matemātika, kurā Krievija cieš krietni lielākus zaudējumus, turklāt atbalsts karam Krievijā strauji sarūk. Belgradā sestdienas vakarā centrālajā laukumā notika viena no lielākajām studentu protesta akcijām kopš Slobodana Miloševiča gašanas. Ielās izgājušie protestētāji pieprasīja valstī sarīkot ārkārtas vēlēšanas. Pašreizējais valsts galva Aleksandrs Vučičs vairāk kārt solījis, ka vēlēšanas notiks tuvākā gada laikā, taču oficiāli tās nav izsludināts. Pēc policijas aplēsēm protestā piedalījās aptuveni 34 tūkstoši cilvēku. Protesti galvenokārt vērsti pret valdības korupciju un autoritāro vadības stilu, taču daļa protestētāju neapmierināti arī ar valdības prokrievisko politiku. Mītiņu laikā izcēlās sadursmes un arestēti desmitiem protestētāju. Un vēl Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests uzsver, ka priekšrocības ir nevienlīdzīgi sadalītas, dodot labumu nedaudziem cilvēkiem, kam jau tagad pieder ievērojama bagātība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
0: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Pievelna.

0: antes e ao iria lá.
1: Nav svarīgi dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, labvakar vēlreiz, Radio SVHLV. Ārts Valks joprojām ar tevi kopā ielās. Kamērs gan ir pavērsušās uz dižstacijas virzienā. Tā būtu precīzāk teikt, Aleks Vilsiņš ir Radio SVH braucamajā laikā tagad pa jaunam. Un jā, mēs pavadām šeit burvīgu laiku, ar iemesls parunāt arī par mākslīgo intelektu, jo Ines ziņā stāstīja par to, ka pavests ir izteicies par mākslīgo intelektu. Mārtiņam arī būtu kaut kas sakāms, ja? Mārtiņ, mēs drīz pievērsīsimies rubrikai traumētāko dziesmu topa apskats. Tas pilnīgi noteikti būs, un mēs varētu parunāt par mākslīgo intelektu. Kā tur būs?
0: Kā tur būs?
2: Un pavests domā par šito visu. Nu jā, un vispirms jāpaklausās ir Gačo ar vējiem līdz, ja? Jo kas zin, būs pirmajā vietā straumētāko dziesmu topā vai ne? Bet to mēs noskaidrosim rīt, bet tagad vienkārši klausamies Gačo.
3: Hei, te Gačo! Klausos Radio SVHLV.

0: kopīgas bailes ir dalītas bailes. Baiļu nav, man ir aizdomas, ka ar šo kompozīciju mēs noteikti sastapsimies priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā. Alejas ar baiļu nav, bet tas būs rīt 7. Vakarā, un man ir pamatots aizdomas, ka arī ar nākamo kompozīciju mēs sastapsimies šajā pat raidījumā.
1: Tu klausies radio SVHLV.
0: No Marko jaunākā albuma Nelegance. Šis ir Marko, Galaktika Ods un Viesulis ar īsu brīdi.

0: Rádio SVHLV.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
6: Roks tev ir sirdī, bet roks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 20.

Bet, kad diena prasa daudz, prasa vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepā.

0: paskat, kā Mārtiņa, arī pavests ir izteicies par mākslīgo intelektu, ka, nu, baigi tas dievs sadusmosies. Bet zin kā, es to tā, nu, tā filozofiski uztveru, jo, nu, skaidrs, ka tas mākslīgais intelekts attīstīsies, un cilvēki investēs ar vien vairāk un vairāk naudas tajā visā. Un kādu dienu, nu, tā kā dotcom bablā, tas viss nāks atpakaļ, jo tie cilvēki jau to naudu, kas saguldīšu tajās mākslīgā intelekta sistēmās, nu, kaut kad jau viņi gribēs viņu atpakaļ. Un pēc gada, pēc diviem, ja nedabūs, nu tad izdzīvos tikai spēcīgākie un lielākie, jā. Nu, tā viši. Kaut kā tā filozofiski arī, nu, bābasts par šo ir pateicis. Ko mēs dzirdējām ziņās, jā. Tas runāja par mākslīgo intelektu, jo, nu kā, nu šī mūzika, ko Mārtiņš te rāda, viss to par mākslīgā intelektu palīdzību. Mums traumētākās dziesmas katru dienu ir jaunas, vai ne? Varētu jau arī 5 uztaisīt, vai 10, vai pat 20, ja baigi gribētu, bet pietiks ar vienu. Sēdētāji no turpienas. Mūmū!
1: Traumētākos dziesmas. Uzraks kaut kāds.

0: klausies sabējos. Sēdētājs no turpienas.
1: Telmētēko dziesmu to. Mūrks kaut kāds.
0: Jā, runā Šaizemes radio ar tevi šajā pēcpusdienā, pirmdienā. Jumsim un mumsim vajadzētu kaut ko arī piedzināt, vai ne? Ir pienācis tas brīdis.
2: Mūsu pasaules piemiers.
3: Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā.

0: Brāļi un māsas, klausieties Simts FM. Radio SVH LV Nostloks ielas 65.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

0: Nu tā, laiks atkal, lai parunās par mūsu kaimiņu staciju Radio SVH Rock, kur sākot no 18. maija jau notiek. Jau viss notiek. Trīs reizes dienaktī Radio SVH Rock ēterā tiek atskaņots īpašs konkursa signāls. Nu, no konkursa signāla atskaņošanas brīža klausītājiem 3 minūšu laikā jāiezvanās uz Radio SVH Rock ēter tauroņu numuru 26111, tad 3 viennieki, 8-9-2. Nu, visi klausītāji, kur būs veiksmīgi sazvanījuši, norādīto tauroņu numuru 3 minūšu laikā pēc signāla atskanēšanas kļūs par konkursa dalībniekiem. Radio SVH Rock. Nu, kāds pārstāvis to visu reģistrēs un 29. maijā no visu reģistrēto konkursa dalībnieku saraksta izloses kārtībā tiks noteikts viens konkursa uzvarētājs. Konkursa uzvarētājs balvā saņem divas biļetes uz 12. jūnija Foo Fighters koncertu Strawberry Arena Stokholmā un divas avio biļetes lidojumam turp un atpakaļ. Uz konkursa uzvarētāja tauruņa numuru nepas tiks nosūtīt informāciju par biļešu saņemšanu. Tātad signāls atceries, Tas skan trīs reizes dienā, nevis Radio SVH LV, bet Radio SVH Rock, un tev jāsazvana 26111892 3 minūšu laikā.
1: Radio SVH LV savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Čau, mans vārds Mīzgalba Novskas, un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Nu, rekur viens no rock pārstāvjiem, tādiem redzamākajiem čaļiem. Miks Galvanovskis, kād izdzisīs.

0: avīzē burmistra vasaras vairs nav tā vērtas, kas ārkārtīgi interesanti. Pēc brīža mēs turpināsim ar dziesmu cik tālu vēl, un vēl pēc brīža mēs turpināsim ar dziesmu tuvums. Tātad cik tālu vēl tuvums. Es kaut kā savilku šo visu kopā Chris Noah un Dons. Radio SVHLV pēc brīžā.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļetsservis.lv Čā
5: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
7: Ļoti labi.
6: Cepta mintaja filaja.
7: Kolosāli.
6: Biespiena plācenīši.
7: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
8: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastētu.
7: Viss, braucam pakaļ.
9: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
10: Saprotami un nepārprotami.
11: Labākās dziesmas
10: latviešu valodā. Radio SVH LV.
12: Čau, tu Chris Noah un tu klausies Radio SVH LV.
13: Radio SVH LV ir ielās ar

0: arī par šo dziesmu man ir ļoti pamatots aizdomas, ka mēs tiksimies rīt vēl ar šo pašu dziesmu. Straumētāko dziesmu topā rīt. Pēc 24 stundām straumētāko dziesmu top 10-nieks šeit RSPK LV. Dons un Toms!
1: Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Dīpa un tu klausies radio SPK.

0: vieții. Jūs tūlīt dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas.
1: Jo jūs klausāties Radio SVH LV.

0: lietas dārs. Tumsa. Radio SVHLV tieši 6 vakarā.
1: Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā gaidāmas lietus, naktī līs galvenokārt ziemeļ, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā pūtīs lēni no rietumiem un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9-13 grādiem, vietām Latvijas austrumos līdz plus 6 grādiem. Rītdiena būs daļēji mākoņaina, vietām īslaicīgi līs, nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 15-20 grādiem. Rīgā dienā palaikam līs, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, dienā ap plus 18 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Zināms gandrīz viss nākamās valdības sastāvs, ko Saeimā plānots apstiprināt jau ceturtdien. Premjera amatam nominātais Andris Kulbergs topošās valdības sastāvu paredzējis nosaukt rīt, tā vēsts sabiedriskais medijs. Un paredzēts, ka valdībā apvienoto sarakstu pārstāvēs premjers Andris Kulbergs, finanšu ministrs Māris Kučīnskis, tieslietu ministra amatam virzīts Edvards Smiltēns, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs varētu būt Edgars Tavars. No jaunās vienotības ārlietu ministra amatā darba turpinās Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Pašlaik vēl nav jaunās vienotības gala lēmuma par nākamo aizsardzības ministru un satiksmes ministru. Savukārt Nacionālā apvienība izglītības un zinātnes ministra amatam virza partijas līderi Ilze Indriksoni, kultūras ministra amatā Nauri Puntulis, savukārt iekšlietu ministra amatam piedāvā Jāņa Dombrovs kandidatūru un klimata un enerģētikas ministra amatam tiek virzīts parlamentārietis Jānis Vitenbergs. Paredzēts, ka Zaļo un Zemnieku savienība saglabās teju visus līdšanējos amatus, Saeimas priekšsēdētāji arī turpmāk būs Daiga Mieriņa, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatam paredzēts virzīt Uldi Auguli. Pagājušajā sestdienā Drīģa ezerā iekritušais drons radījis nebūtisku piesārņojumu, tā informē valsts vides dienestā. Saņemot informāciju no valsts policijas par to, ka nepastāv apdraudējums, dienests veicis vides situācijas izvērtēšanu. Atgādināšu, ka valsts policija 23. Māja rītā saņēma informāciju no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Drīģa ezerā, kur saskarēja rūdentas detonējis. Incidentā cilvēki necieta, nacionālie bruņotie spēki nebija fiksējuši drona ielidošanu, tādēļ netika izsūtīts šuna praides paziņojums un par notikušo sākts krimināla procesu par noziegumu pret valsti. Latvija lūgus Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas krājbankas līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, tā norāda Latvijas ģenerālprokuratūrā. Tālākos Antonova likteņa scenārijus, ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, ģenerālprokuratūra nekomentē. Vien norāda, ka par izdošanu būs jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo Latvijas krājbankas prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumu par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā. Antonovs piekdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolatoru. Maskava gatavojas vērsties starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm, kas atsakās pārtraukt citēju Krievu tiesību ierobežošanu, jo sarunas ar tām bijušas bez rezultātiem, tā šodien laikrakstam Izvestija pavēstījis Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis. Tālāk sako citāts, izglītības sistēmā aizliegta krievu valoda, tiek grauti pieminekļi, pārdēvēti sielas un vēsturiskie rajoni, uzturēšanās atļauju apstiprināšanai tagad jānoliek latviešu valodas eksāmenis, tā žēlojusies amatpersona. Kā krievu vajāšanas piemēru ministrijas pārstāvis piesaucis prokremliskā aktīvista sevi par Latvijas nepilsoņu kongresa līderi devējošā Aleksandra Gaponjenko lietu. Gaponjenko jautājumu Krievijas solījusi rosināt apspriešanai jau nākamajā ANO cilvēktiesību padomes sēdē. Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par daudzām briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests aicinājis izstrādāt stingras vadlīnijas tā izmantošanā, vienlaiks norādot arī uzsniegtajām iespējām. Mākslīgā intelekta attīstība pāvests salīdzināja ar Bībeles stāstu par Bābeles torņu būvniecību, kurā cilvēki lepnības vadīti mēģināja uzcelt torni līdz pašām debesīm un tādējādi sadusmoja Dievu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Nākamnedēļ, 3. Jūnijā, tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā Rīgu apmeklēs Hollywoods aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Vizītes laikā visiem paredzēta tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem, preses konferenci un tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes.
3: Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.
4: Atnāku. Kuģa zvaniem zvanot. Aizeju. Kuģa zvaniem zvanot. Artis ir ielās.
5: Bet studijā Volfs.
6: Radio SVH LV joprojām kopā ar tevi ielās. Tikko dzirdējām Ineses balsi. Starp citu, drīz arī paklausīsimies dziesmu par Ines. Jā, to es varu apsolīt. Arts Lopes joprojām. Šeit Ineses balsī mēs dzirdējām arī vēlreiz ziņu par pāvesta dusmēm, par mākslīgā intelekta salīdzinājumu ar Bābeles torni. Ceļ, un kad tas viss nāk apakaļ. Un kad tas nāks atpakaļ. Jā, pavasaris ir izteicies arī par mākslīgo intelektu, reizē arī uzslavējot to, cik noderīgs tas ir. Bet jābūt ir uzmanīgiem, jābūt ir uzmanīgiem. Mēs galīgi nerunāsim par mākslīgo intelektu, mēs tā kā atgriezīsimies pie saknēm, jo parasti ap šo laiku mēs atgriežamies pie saknēm, pie vinilu platēm, pie tādas ļoti taustāmas vērtības, pie tam ne tikai taustāmas vērtības, bet arī tādas mākslinieciskas vērtības, jo daudzām vinilu platēm ir ārkārtīgi skaisti vāciņi ar visādiem foršiem plakātiem, kas patiesībā ir mākslas darbi, tā kā tu turi to vinilu plati rokās ne tikai kā vienkārši kā kaut kādu fizisku lietu, bet arī kā mākslas darbu, nu, un iegādājoties šo platu, iegādājies reizē arī gandrīz mākslas darbu. Tā kā pie vinilu platēm mēs noteikti atgriezīsimies vinilu terapijā. Man ir padomā, ko mēs šodien klausīsimies, bet, nu, jāpaklausās arī The Sound Poets. Tu mani uguns dedz. Un jā, un es solīju dziesmu par Inesu. Inese. Viktors arī būs. Tagad Olas, Justs un Emīlija Loze. Ar visu, ko gribu.
7: Parakskaitu, lai būtu normāli.

0: Iepirkās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos. Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
2: obligāti jāklausās
1: radio SVHLV.

0: Rika tu mani uguns dedz. The Sound Poets ielās kopā ar tevi, kopā ar mums visiem Radio VHLD. Es solīju dziesmu par Ines. Zin, kā solījumi ir jātur, un tieši tāpēc Viktors Lapčenoks. Inesē!
1: Radio VHLD. Radio SVHLV ir ielās ar ārstu.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīri

0: Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Sveiki, sveiki! Te Paralimpija Diāna Krūmiņa. Un tu klausies radio SVH LV.

0: nominēta un Zeļģis ar uz neatgriešanos ar RSVHLV. Kopā ar tevi ielās. Drīz jau arī vinilu terapija. Ar kādu interesantu kompozīciju tagad Ansis un Gotša ar atpakaļ uz 1.05.
1: Čau!

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
1: Volfa vinila terapija.
2: Vinila terapijā kāda skaņu plati no pagājušā gadsimta 70. Gadiem, ja precīzi 1977. Gandrīz 50 gadi ir pagājuši kopš šī skaņu plati ir izlaista. Es gribēju teikt Raimonds Pauls joku dziesmas Dreslerijāna. Interesanti, ka šajā skaņu platē ir tikai trīs kompozīcijas. Pirmajā pusē divas. Un otrajā pusē viena tā galvenā Dreslerijāna. Tu šķiet, ka mēs esam dzirdējuši vinila terapijā pirms laba laiciņa. Dziesmas izpildu Vladislavs Juhņēvičs, Viktors Lapčēnoks, Nora Bumbiera, Mirds Zīver un Aija Kukule. Šodien mēs paklausīsimies no Dreslerijānas beigas labas. Viss labs!

0: Šī skaņa plata kā tāds veltījums latviešu karikatūristam Jānim Dresleram. Dresler, jā! Peiks labs, viss labs.
1: Volfa vinila terapija.
2: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies radio SVH LV.

0: ar Melancholy un Medi Blok. Pirms tam ar citos Medi Blokos un no Dresslerijāns. Šodien paklausījāmies vinilu terapijā. Mofo būs pēc brīža ar rakstām galds.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – reģistrs.iaui.gov.lv.
7: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
8: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
9: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
10: Labākās dziesmas.
9: Latviešu valodā.
11: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
12: Nauris Miezis.
11: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVALV. Un tu?

0: bet gaila ar mieru ielu. Pirms tam arī dziesma, kur mēs dzirdēsim lielajā koncertā, jo šo sestdienu būvu ar Milzīti Ilzīti. Starp citu, šodien pielākšu bija ciemos gan Reins Sejāns, gan arī Gustavs Butels, Gustavo. Riktīgi visi izstāstīja, es ceru, ka paklausies arī Aleks. Par lielo koncertu viņi runāja. Zini, kas ir tagad?
1: Artis Rolfs ir devies māju. Atā.
2: Čau, čau.
3: Bet tu gan paliec.
2: Bet tu gan paliec.
1: Radio SVH LV.
0: Un tā televīzora ekrānos tūlīt parādīsies Anatolijs Kreipāns un Edgars Barbaks. Vakar sporta stunda jau skatos, jau gatavojas vīri. Par hokeju laikam runās. Jā, gan jau par kaut ko citu arī. Bet nu galvenokārt par hokeju. Tiekamies rīt. Viss, lai pošu vakars.
4: Hei, te grupa Jūt.
3: Jūt.
4: Un tu klausies Radio SVH LV.

Radio SWH.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīts. Starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Gatava rock'n'roll!
6: 30. maija un Strīdskvils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
5: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
6: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies...
7: Ufo!
6: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
8: Bilets bieži paradīze!
6: 30. maija un Strīdskvils dārzs!
9: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
10: Radio SVH LV savējie sapratīs.
11: Radio SVH LV.

aizelts, aizsarkans uguns acīs, aizdzīļi dzelmē dejo sirds. Un šajā dzirkstošajā aplī stāv dzirkstī prieks. Un kvēlo spīt, un šoreiz viss ir zelts.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UPE Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.

šis labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
5: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tau?

0: 18. un 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
6: Sveiki, es esmu Marta Samets. Un tu klausies Radio SVH LV.

Yeah.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Klausies nu tālāk, pasaka par mazo Nāriņu. Kad Nāriņa bija izglābusi skaisto princi no jūras viļņiem, viņa to iznesa krastā. Nu lielajā baltajā ēkā sāk zvanīt zvāni un daudz jaunu meiteņu gāja pa dārzu. Tad Nāriņa aizpeldēja tālāk, noslēpās aiz lieliem akmeņiem, kas slējās laukā no ūdens, uzlika jūras putas uz matiem un krūtīm, lai neviens nevarētu ieraudzīt viņas sejiņu, un sāk uzmanīgi vērot, kurš nāks pie nabaga prinča. Nepagāja necik ilgi, kad tur nonāca kāda jauna meitene. Šķiet, ka viņa ļoti izbijās, bet tikai brīdi, un tad viņa atved vairākus cilvēkus. Un Nāriņa redzēja, ka princis atdzīvojas un uzsmaida visiem. Bet viņai viss viņš neuzsmaidīja, jo taču nemaz nezināja, ka viņa to izglābusi. Viņa jutās gauži noskumusi, un kad viņš tik ievests lielajā ēkā, viņa bēdīgi ienira ūdenī un aizpeldēja uz tēvu pili. Klus un domīgi viņa bija bijis vienmēr, bet tagad kļuva vēl klusāk. Māsas jautāja, ko viņa pirmo reizi tur augšā redzējusi, bet viņa nestāstīja neko. Daži labi reizi, rītos un vakaros viņa izpeldēja no ūdens tajā vietā, kur bija atstājusi princi. Viņa redzēja, ka augļi dārzā nogatavojas un tiek noplūkti. Viņa redzēja, ka augstajos kalnos nokūst sniegs, bet princi viņa neredzēja. Un tāpēc vienmēr atgriezās mājās, noskumus vēl vairāk. Tur viņas vienīgais mierinājums bija sēdēt savā dārziņā. Bet savas puķis viņa vairs nekopa. Tās auga kā biezoknis pār celiņiem. Pēdīgi nevarēdam vairs izturēt, viņa izstāstīja visu vienai no savām māsām. Un uzreiz to dabūja zināt arī pārējās. Bet vairāk gan neviens, tikai viņas un vēl pāris citu Nāru, kuras nepateica to nevienam, tikai savām tuvākajām draudzenēm. Kāda no viņām zināja pastāstīt par princi, viņa arī bija redzējusi svinības uz kuģa, zināja, no kurienes viņš ir un kur atrodas viņa ķēniņa valsts. Nāc, māsiņ, pārējās princeses aicināja un rokas citajā pleciem aplikušas, garā virknē iznira no jūras iepretītai vietai, kur zināja atrodamies prinča pili. Tā bija celta no gaiša dzelteniem spožiem akmeņiem ar platām marmora kāpnēm, no kuras vienas veda lejā līdz pašai jūrai. Pār jumtam slējās krāšņi apzeltīti kupoli un starp kolonnām pilī visapkārt stāvēja marmora tēli, kas izskatījās kā dzīvi. Caur skaidro stiklu augstajos logos varēja ieraudzīt greznas zāles, kurās karājās dārgi zīdāji skari un tepiķi, un visas sienas bija izrotātas ar lielām gleznām, tā ka prieks bija uz tām noskatīties. Plašākās zāles vidū plīkšķēja liela strūklaka, kuras ūdens šaltis sniedzās augstu, līdz pat stikla kupolam grieztos, caur kur saule apspīdēja ūdeni un skaistos augus, kas auga basēnā. Nu, mazā Nāriņa zināja, kur princis dzīvo, un dažu labu vakaru un nakti viņa parādījās tur uz ūdens. Viņa piepeldēja krastam daudz tuvāk, nekā jebkurš cits bija uzdrošinājies. Viņa pat iepeldēja šaurajā kanālā zem greznā marmora balkona, kas meta garu ēnu uz ūdens. Te viņa sēdēja, skatīdamās uz jauno princi, kurš spožajā mēnesnīcā domāja sevi, esam gluži vieni. Dažu labu vakaru viņa redzēja princi mūzikai skanot un karogiem plīvojot, braucam savā krāšņajā laivā. Viņa raudzījās caur zaļajām niedrēm, un ja vējš pacēla viņas garo sudrabainu balto plīvuru, un kāds to ieraudzīja, tad domāja, ka tur spārnas plivina gulbis. Šim vakaram nu būs gana. Tiksimies atkal rītvakar, bet tagad guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: paso. Es visas tavas vienaldzības krāša.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

0: aptieka Iestaka. Maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā. Vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
5: Gatava rock'n'roll!
6: 30. maija un Spritzkvils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
5: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
6: Un ar jaunu jaudu ieskarbin savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
7: Ufa!
6: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
8: Biļets bieži paradīzē!
6: 30. maijs un Spritzkvils dārzs!
9: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

Zaris iediem maniem. Nu dūc ap tevi atkal bišu spiedz.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Pīles viltīgi uzturas gulbju un citu putnu tūmā, kurus aizliegts medīt. Laikam apjauš, ka mednieki šajā virzienā neuzdrīkstēsies pavērst stobrus.
2: Pīles pacelsies gaisā.

Miami, ja mēdzīju piķi pacelt. Es prost pienes pie miķu labeli. Un katru reizi man ir griezt, ir sikst kabeli. Tas ir droši, tā kā gaiko. Laiks dabūt savu paiko. Netīrās cilps ar debesīs kā hydro. Ielas apasīst manu seju tā kā iPhone. Tas ir tāds stils. Viss lielpoj, kas zina, kas ir mans deals. Un ja ne, labāk darīt kā zivs. Nerunā pa man

0: strād. Tagad jūs zināt, kāpēc tā pīle uz tā sēdienu karsa bišķī dārgāk nekā tā parastā pīle.
1: Regulāri gratinojot pīles, ornitologiem var atklāties arī kāda īpatnēja putnu uzvedības niansē, kura

Latviešu valodā. Radio SVH

Ļoti pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

kājas, es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans acis. Gultās ēras sāpes, kopš vecās mātes nav pagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur viss un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: es palikšu vecpuišos.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: svārā. No visiem zēniem es tev iedomājos pirmā.
1: Patieši ar indi.
0: Sāprot no vārdiem.
2: Piecos no rīt paķerd Elizei ārā. Pāsparos pret asfaltu un atkal noķer vējas ot starā. Šodien viss izvēlas pareiz, nešauj mērķiem garām. Tikai paprast man kaut vienu, es to pateišu kā tu.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.
0: Pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.

Kā dziedāt uz lieliem svētkiem.

Ašaras pasa kaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Donalds Ducks izdomāta ragana, bērniem miegu jauc, Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauc, manis paša radīts.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: uzmanības, kur pazūd uz dienu, tu jautā sev pusnaktī. Kaut kas iesākts, kaut kas pusdarīts, bet tuvajiem neatlika laika uzvanīt.
1: Liekas, ka esmu tepat, blakus tepat.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV. Radio SVH LV. Paša slabākās.
1: Paša slabākās.
0: Pašu radītās dziesmas.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsvaram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piesokās šņaudz.

0: Klausītājs mūka noķērā.
1: Radio SVHLV. HLV. Jaunums. Jā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.